дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Live. Energy Live.
1: Бірінші бөлім.
2: Қуанып қалдым ба, жанна?
3: Мен анылы айтып, қаға, погода күшті болып тұрды. Жаным көп.
2: Жаңбыр жақында, жаным сол алтыным ау. Сен қайда кетіп бара жатсың, Лас-Вегас?
3: Лас-Вегасқа ма?
2: Лас-Вегас па, әлде ковбойдың қызысың ба, сен қасына барасың ба?
3: Білмеймін, сол қайда кетейін деп жатырмын.
2: Америкаға, Диана. Америкаға кет.
3: Ақыш стайл ма?
2: Ақыш стайл.
3: Оным, сен айтсайшы. Ой. Мына түс, бұл түс бүкіл адамның шатырын кетіреді. Сенің қызылды алабың жетіспей тұр. Сен солай, сондай сирек жағасын сол қызылды алапты.
2: Жағу керек бе? Көбірек.
3: Көбірек жағасы керек. Сенің ана керемет езуіне қызылды алап. Мама, менің крышам кетті алдың да сен қызылды алап. Бірақ рет келдің де, жылт ете қалдың да, болды, хорошо, помаленьку дедің ғой маған.
2: Диана, знай меру.
3: Бірақ мынау қызыл көйлек тыңдармандар. А көйлектің ортасында бар ғой.
2: Көкірегі ояу ма?
3: Иә.
2: Көкірегі ояу қыз екенсің.
3: Қызыл көйлектің ортасында қызыл ашты бұрыш ілініп тұр ғой. Бірақ бұл бұрыш емес деп түсіндіргесің сен маған, иә?
2: Иә, бұрыш емес бұл.
3: Бұл хан ғой. Бұл хан екен.
2: Хан.
3: Қызыл түсті. Мынадай қызыл көйлек тек Анельге жарасады. Мен кейінші қызыл көйлек. Мен бір ауылдан енді ғана. Мен қарамын ғой.
2: Ана күні...
3: Мен кішкене қаралауымын ма? Қызыл түс қатты жарыспай.
2: Жұма күні ма? Жұма күні біз жиналғанбыз қыздар мен Айнұр Ілиясова, Айна баяғы. Айна шақырды бізді тамаққа, құрбан шалған малдың етінен тамақ пісіріп. Сонымен Айнұр айтады ғой. Не деген саған жарасады, на неше түрлі әшеке үлкен кей балам ғой, тағы балам. Мен кисем сыған болып қаламын. Айнұрдың түрі сондай ғой. Индияның қызы сияқты.
3: Индия, афганка ма, иранка ма, сондай бір араластыры.
2: Әкесі сондай ғой. Әкесі сол жерден ғой.
3: Қай жерден?
2: Афганстаннан әкесі.
3: Мен Афған?
2: Афған.
3: Мәссаған.
2: Иә.
3: Бәсе ана қыздың түрі қазақ
2: қазақ
3: емес.
2: Айнұр қазақ емес.
3: Анандай мұрын.
2: Иә. Анасы қазақ, әкесі осындай ұлт өкілі.
3: Вау!
2: Әкесі ең бай адамдардың бірі сол жерде. Айтпақшы, оның 10 баласы бар ма сондай?
3: Айнұр бай адамдардың бірі?
2: Иә, өте бай адам. Қазір білмеймін қалай екен, әйтер сондай болды. Өткені үнемі соғыс болып жатады ол сол жерде. Сонымен оның 10 баласы ма сондай бар. Айнұр ең үлкен қызы ғой. Яғни ол кісі Ташкентке оқуға келген.
3: Аха.
2: 70-ші жылдар ма? 80-ші жылдары. 80-ші жылдары.
3: Иә.
2: Иә, сөйтіп Айнұрдың анасын көреді. Ғашық болады, екеуі махаббат болады. Сонымен мамасы Айнұрды көтереді.
3: Аха.
2: Сөйтіп үйленеді, соң бір күні кетіп қалған ғой, білмеймін, ажырасқан ба, айырылысқан ба. Әйтер ол кісі қайтып кетті өз отанына. Үйіне
3: қайтып кету керек қой енді оларға.
2: Бірақ Айнұр мен мамасы осы жерде қалды.
3: Бармаған.
2: Иә, Айнұрдың түрі енді айтып тұр ғой, айғайлап тұр ғой. Мен қазақ емеспін, бірақ жүрегі қазақ деп соғатын қыз ғой.
3: Жаным, енді бәрі түсінікті болды.
2: Сол ғой маған айтқаны. Мен сондай әшеге тақсам, мен сыған болып кетемін деп.
3: Сенің түрің кім? Типаж.
2: Типаж.
3: Моника Белуччи?
2: Білмеймін, жан.
3: Моника Белуччи. Иә. Болады ғой, мынандай тип дейді ғой. Тип адамдардың, білмеймін, қазақша қалай айтылады ол. Адамның бет бейнесінің бір бөлінеді бір типтарға.
2: Иә, иә.
3: Мысалға мен өте бір
2: европеоид сияқты.
3: Сондай, ал сенкі итальяноид.
2: Италия. Маған осы мен бірінші рет
3: Латина, Лита, Италия. Енді қара. Моника Белуччи, Сальма Хайек, Пенелопа Круз. Яғни...
2: Шешем Пенелопа Круз, әкем қазақ.
3: Солай ғой.
2: Солай болып тұр
3: ғой. Шерті лица яркий дейді ғой. Бірден көзге түсетін. Сондай ғой сенде. Яғни дағын көп. Дақ. Андай, көзге түсетін дақ. Көзің ұзын, үлкен, еуропалығана ішке орналасқан. Қазақтарда біз кішкене маңғалойтқа ұқсап кеткенбіз.
2: Сен қайда
3: маңғалойтсың?
2: Сен қазақ деп тұрсың ба өзің?
3: Менің де көзімнің
2: қиянаны көрген адамдар кім деп айтады қазақ деп, а? Бейонстың туған кенже сіңлісі.
3: Жаным,
2: енді... Сен фигурың де Бейонс қой, аны бөксен айтсаш. Бөксен көрсетпейсің ғой, сен көрсетсең бұтты ғой.
3: Емес ба?
2: Иә.
3: Мә, екеміз бір-біріміз комплиментпен лақтырып-лақтырып, бычынымыз шығарып, жігіттеріміз леке ағып, қызыл көйлекті көргісі келіп жатыр мына жақта барлығы.
2: Көрсетем бірінші алған адамға деп
3: па? Көрсетсінші Анна ханым дейді.
2: Баддалғазы ғой бірінші алған. Жаным сол 959-да жазды ол кісі. Армысың Анель деп.
3: Сіз
2: ерекше құрметтеймін ғой. Ханым ғой мен. Хан. Баддалғазы.
3: Хандар. Ай, хандар, ай, хандар.
2: Қайсы? Қайсы? Дейді.
3: Әне?
2: Таңғы вайп секси түннен соң қайсы? Шілдеде шілдер кейімді таңмен жыртып жіберіңіз, Шанёка. Қайсы?
3: Құдай ай. Бонжур, мадмуазель дейді бүгін француз беглан. Француз. Бонжур, бонжур.
2: Негізі Франция, француздардың тіліне ең керемет келетін ол
3: қазақтар.
2: Қазақтар. Қазақтар ғы деп сөйлейді ғой.
3: Иә.
2: Ғы бізге өте жеңіл француз тілін меңгеру.
3: Сол ғой анау.
2: Негізі
3: өлең секілді.
2: Менің білуімше қазақтар кез келген тілді алып кете алады. Кез келген тілді.
3: Кез келген.
2: Ана күні қыздарға да айтып отырмын. Сілекейім сендерге ағып жатыр дейді. Ой.
3: Жинамаңыз сілекейіңізді.
2: Жандарым амансыңдар ма дейді. Ма деп полицейский. Сөйтіп айтамда, негізі араб тілінде 12 миллион сөз бар. Бұл ең бай тіл, араб тілі. Енді өзің түсінесің неге екен. Ал екінші, қазақтардың тіл сөздері 2,5 миллион.
3: 2,5
2: миллион. Орыстардікі 500 мың дейін.
3: Вау.
2: Орыс тіліндегі сөздер 500 мың. Қазақ тіліндегі сөздер 2,5 миллион. Теңге деп айтқым келіп отыр. 2,5 миллион.
3: Өздеріңіз түсініп отырсыздар ғой.
2: 5 есе көп біз.
3: Масқара. Сондықтан да қазақтарға тіл үйрену басқа тілдерден жеңілірек болады.
2: Өте жеңіл. Және біз неше түрлі сөздерді айтамыз. Ғы, қы, ү. Тіліміз кез келген тілге келеді екен.
3: Ана бір блогер қыз бар ғой, Талдықорғандық Айна деген. Қаншама тілде сайрайды ғой. Самаучка. Яғни өзі мынандай кеудесі өте кең. Байтақ жер. Сондай бір.
2: Былай көрсеттің ғой. Былай қолың жетпей тұр ғой осында. Қолыңның ұзындығы жетпей тұрған былай деп көрсеттің ғой.
3: Ол солай көзге түсті ғой осылай инстаграмда испанша сөйлеп. Деп тоқтамай бүкіл тілде сөйлейді.
2: Сосын төсін көрсетем ба?
3: Мен ойлаймын, Талдықорғандық қыз қарапайым отбасынан. Яғни өзі ынталанып мектеп бастап, мыңғырық тілді біледі ғой. Мен шашым ағарып кетеді андай тілді жаттау. Не деген ми дейм анау. Яғни оның қолынан келсе, ол яғни біздің де қолымыздан келеді. Келеді ғой.
2: Иә.
3: Келеді.
2: Келеді.
3: Бірақ біз өзімізге рұқсат етпейміз де.
2: Керек
3: емес те бізге.
2: 5-6 тілді жана.
3: Мен күйеуім қай жақтан болады, соның тілін білсем болды деш.
2: Иә.
3: Мен солай ойлаймын.
2: Иә. Ағылшын тілін білсең болды ғой, саған кім керек? Италия.
3: Мүмкін Италия, мүмкін Испания.
2: Испания.
3: Бірақ ағылшын тілін білу керек. Ағылшын тілінде олар сөйлей алады ғой.
2: Сөйлей алады.
3: Итальяндықтар да, француздар да, испандықтар да бәрі ағылшынша сөйлей алады.
2: Иә.
3: Біз ғана қазақтар кішкене ақсаңдап жүреміз де. Орысшаны білеміз біз әйтеуір.
2: Бүгін қайтадан фетиш па дейді. Қайырлы таң, Ди, Анель, бүгінгі алғашқы жұмыс күндеріңіз сәттілік тілеймін. Және барша қазақстандықтарға жұмыс жақсы, жеңілмен өтуіне тілеймін. Және жазғы демалысқа шыққан Қазақстан радио тыңдаушыларға демалыс күндеріңіз жақсы өтсін дейді. Де біздің Алмас.
3: Алмас, үлкен рахмет, бірақ кетпеңіздер. Сіздер демалысқа кетсеңіздер бізді тыңдайды.
2: Иә.
3: А, бізге Анель екеумізге амал жоқ, кету керек болады. А, деп отырамыз сіздің екеуміз. А, деп бір-бірімізге қарап,
2: бір-бірімізбен сөйлесеміз. Ержан бар.
3: Иә, сол ғой.
2: Қалдарыңыз қалай, көз алдымызға елестетпей көзбен көрейік те. Султан.
3: Султан саған не жоқ?
2: Султан Сулейман. Ал сахнада Баддалғазы.
3: Не дейді?
2: Қызыл мен қызықтырды көрсетпеді. Қайтейін, бүркенемін көрпен енді. Ақырын селфи менен шырт еткіші. Жинамай ағызайық сілекейді.
3: Әдемі, көрдің ба, мен сені сипаттап бербедім соған. Қолыма қол өлең жолдарын жіберді.
2: Жаным ғой менің, жаным, құдай бере салған.
3: Күшті түсіреді ғой, Беглан.
2: Күшті тыңдарманым мен.
3: Өзі астарлап фантазиясын оятып, одан сайын.
2: Yeah.
3: Беглан, красавчик.
2: Қайтейін, бүркенемін көрпен енді дейді.
3: Бүркеніңіз, бүркеніңіз. Отырыңыз. Қайырлы күн, қыздар. Күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тіледім. Әзеке Көкшетаудан. Көкшетауда ауа-райы керемет екен ғой. Менің туған туысқандарым барып қайтты. Осы демалыс күні Көкшетауға. Тойға барып келді. Мен тушық менде ол жақта. Мен бірінші рет солардың видеосы арқылы көріп тұрмын. Олар Астанадан.
2: Сендер ет аласыңдар ғой сол
3: жерде. Иә. Сол Астанадан олар көлікпен Көкшетауға барды. Жақын екен ғой арасы.
2: Жақын, жақын.
3: Керемет көл бар екен ол жақта.
2: Табиғат.
3: Мен айтам, Алматыдан жылы екен. Ойлаш. Алматыдан ыстық Көкшетау қазір. Күн жарқырап тұр. Бізде түнеріп тұрды, оларда керемет күн.
2: Алматы өте қызық. Ауа райы өте құбылмалы осы маусымда.
3: Иә.
2: Біресе жаңбыр.
3: Жаным, Мәскеуде 30 градус ыстық күн шығып жарқырап жүр.
2: А, солай ма?
3: Кеше блогерлардан көрдім.
2: Мәскеуліктерін жарайды қуансын, олар қыс бойы күн көрмейтін адамдар ғой.
3: Мен ойлаймын, Астананы айтсайшы, Астанада фестивальдар басталды. Олар деген ыстықтап терлеп майкамен жүр.
2: Жандарымыз.
3: Өмір көрмеген ыстықты биыл көріп жатыр.
2: Бақытты болыңдаршы сендер. Осы сендер бақытты болыңдаршы астаналықтар.
3: Біз бір хаузға бара алмай қалдық қой екенбіз.
2: А?
3: Бір күнге кие алмай қойдық қой. Осы айда біз екеміз қап-қара болып жүретінбіз.
2: Иә, Диана. Ана күні бардым ғой мен Қонаев қаласына.
3: Иә.
2: Суға түсуге.
3: Бардың да қайтып келдің.
2: Қайтып келдім, жарты сағат отырдым ба, отырмадым ба, өткені жел көтеріліп сұмдық болып кетті. Елдің барлығы ойлап мен шетелге кетіп қапты деп.
3: Көрдің ба?
2: Иә.
3: Себебі сенен ешкім күтпейді, Қапшағайға кетіп қалады.
2: Жақын арада енді 3-4 сағатқа барып келемін деген сөзім ғой.
3: Сол ғой. 8-і бүгін. 8-інші маусым. Ойлаңыздар, Алматыда әлі ауа райы бір түрлі. Анандай. Сланцымен жүре алмайсыңдар.
2: Құрметті тыңдармандар, 8-інші маусым. 8 күн өтті жаздың 8 күні. Қалай өткіздіңіздер?
3: Қалай болды? Немен басталды сіздер? Не жаңалық болып жатыр өздеріңізде?
2: Қаңғы керек. Қаңғы
3: үлгерді ма? Кім қайда қаңғы үлгерді? Жаңалықпен бөлісейік.
2: Сен не істедің демалыс күндер? Мен мүлдем...
3: Түк істеген жоқ.
2: Түк істемедім.
3: Сен ше?
2: Мен қаңғыдым.
3: Иә?
2: Сен эфирден тыс айтып беремін. Иә. Өте қызық жағдайлар орын алды өмірімде.
3: Мама!
2: Кеше бір гүл шоғын алдым. Үлкен.
3: Үлкен.
2: Диджей.
3: Өз өзіме диджей болған күшті екен, иә?
2: Жоға, мен тамыз айында демалысқа шығамын, екі ыстық жаз айында сіздермен боламын дейді Алмас. Жақсы болды. Алмас ең жиі жазатын тыңдармандардың бірі ғой бізде.
3: Тамаша, біз онда қуанамыз, тек қана қуанамыз. Тыңдармандар, естеріңізге салайық, бізде соңғы шұлықтарымыз қалды.
2: А, соңғы
3: қазақстандық бірнешеу қалды.
2: А, екеу бар, иә.
3: Иә. Бірнеше шұлығымыз қалды және де таза компаниясының ұнтақтары. Аз ғана. Бүгін хабарласып жеңіп алып кетіңіздер. Екі тыңдарман жеңімпаз атанады. 2-96-50-05. Жай ғана шұлық емес. Қораптың ішінде, коробкада әдемі өрленген.
2: Бұл базардағы шұлық емес, құрметті тыңдармандар. Бұл кәдімгі сән үйінен. Ондай кеп көріп
3: дизайнерлік.
2: Дизайнердің шұлықтары, дұрыс айтасыз.
3: Өте ұзын, ыңғайланды. Бірақ жапырақ емес. Әдемі енді, сөзім жоқ. Сондықтан да ұтып алуға тырысыңыздар, хабарласыңыздар WhatsApp желімізді еске салайық.
2: 8-778-00-2-10-22.
3: 8-700-107-10-22.

0: Energy Life.
1: Ва, десеше.
2: Барган сайын әдемі болып бара жатыр ғой.
1: Иә, білдің ба? Иә. Иә, дәл солай.
2: Амюзер емес ол. Себе бұл мынандайдан бастаған жоқ та. Мынандайдан бастады. Бүйтіп өсіп жатыр.
1: Иә.
2: Емес ол. Бұл баладай ғой, баладай.
1: Баладай.
2: Тура баладай.
1: Сонымен айтамын сіз.
2: Тыңдармандар, жақсы. Біз жалғастырайық қызықты әңгімемізді. Не жаңалықтарыңызды?
1: Иә. Тағы да саған оқы.
2: Ұнайды. Маған бұндай әңгімелер ұнайды.
1: Иә, сонымен портал ашылды, Диана.
2: Өте керемет.
1: Қалай болған өзім түсінбедім.
2: Өте керемет. Ол білесің ба, сенің ішкі энергияңды күштілеп ашқансың ғой, көңіл күйің күшті болған, яғни бір толқында кеттің да, сол толқын, яғни осы толқынды ұстау керек. Ұмытпайсың да енді осы толқынды, қажет кезде сол толқынға кіріп кетесің да. Ой-ой-ой, бұл өте керемет сезім негізінде. Эйфорияға апарады ғой.
1: Yeah.
2: Дофамин көтеріледі.
1: Сұмдық.
2: От шашу басталады.
1: Ақша керек енді, ақша керек.
2: Ақша табамыз, көбірек. Содан кейін ақша келеді.
1: Yeah.
2: Өте көп келеді сенің қаліңе қалай. Қаліңе қарай.
1: Күйіңе, ішкі күйіңе.
2: Yeah.
1: Жаным менің, Құдай бере салған. Үмбетбаева хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Біз Алакөлге жол тарттық. Жолдасым Ғани, балам Мана, сіздерді қазір тыңдап отыр. Сіздерге сәтті күн болсын дейді менің жаным сол.
3: Қандай керемет.
1: Секси.
2: Красотка.
1: Үмбетбаева, а ты такая секси кошечка. Ғани, жолдасы, бағалаңыз андай қызды. Алақанына салып, аялап, ұстап жүру керек қой, сүйіп. Манас, саған үлкен-үлкен сәлем.
2: Отбасыларыңызбен осылай демалысқа аттанғанға шіркін не жетсін.
1: Дұрыс айтасың.
2: Өте әдемі ойдағыларыңызда, ойларыңыздан да керемет демалыс болсын балашағаңызбен бірге. Және де ақ жол тіледік сіздерге. Аман есен барыңыздар, сосын хабарым берсін бізге. Есімін жазбады ма?
1: Яғни есімін жазбады, тек қана фамилиясы тұр екен. Негізі бұл кісілер бізге жол ашып жатыр.
2: Иә.
1: Құрметті тыңдармандар, жол ашты болды, кетті. Бұл отбасы Алакөлге. Енді сіздер ақылы жиналыңыздар. Негізі маған ұнамайтыны, Диана, мысалы адамдар жаз басталамай, ешқайда бармайды, олар айтады, мен тамыз айында бірақ барам. Сен тамыз айында бірақ сезесің ба жаздың болған?
2: Соны айтамын. Негізі, бара бер керек қой, бастай бер керек.
1: Иә. Диана екеуміз қазір ақ кетер едік.
2: Соны
1: сіздер бастап.
2: Қазір ақ.
1: Лақтырып кетер едік сіздерді.
2: Сонда күнге жетейік. Аумин.
1: Иә, аумин айтқаным десін. Мен екі демалыс күндері үйде барлық бөлмені ағартып, жинап, реттеп бітірдім. Бүгін біраз жер қалды. Соны бітірсем, сосын жазғы лайф басталды десем болады. Балқашқа демалыс күндері шықсам ба деген жоспарым бар, мінеке.
2: Тамаша.
1: Шықпай көр, Алмас. Шықпай көр осыдан. Қамшы бізде үлілі тұр, барлығын аламыз.
2: Таяқты жейсіз сосын бізден бармасаңыз. Батшы.
1: Иә, это что за красавчик, Диана?
2: А-а-а, Аскарик, біздің Аскар. Спонсор болған жігіт.
1: Это что за красавчик такой, а? Бұл не деген сымбатлық. Қайырлы таңғыздар, қалайсыздар, көп болды сөйлеспегелі. Не жаңалық дейді. Жіберіңіздерші бізге селфи. Бүгін қандай тақырып аламыз, құрметті тыңдармандар? Не туралы әңгіме қозғаймыз?
2: Иә. Yeah.
1: Қандай әңгімені өрбітіп жібереміз? Чо там? Чо там, брат, чо там?
2: Қызым өзінің тренировкасын жіберіп, зәрем шығып кетті ғой.
1: Тренировка қай жерде тренировка?
2: Ол теннисін бастады ғой. Жаз сайын бастайды ғой, сол. Соны жіберіп айғайлап жатыр бізге.
1: Теннис қыздар күшті айғайлайды ғой.
2: Сүметім ғой. Айғайлап үйренсен деді. Эмоцияң шығар, давай, шығар.
1: Дұрыс, дұрыс айтасың.
2: Сөйтіп айттым.
1: Медиана сөйлемейтін ұлым бар ғой. Айтам, сен саған ән айту керек.
2: Иә.
1: Айғайлау керек, кішкене эмоцияны шығару керек іштей.
2: Өте дұрыс айтасың. Иә, тура солай істеу керек.
1: Құрметті тыңдармандар, сіздер байқағандай елдер сұрайды ғой. Анель, Диана екеулеріңіз сценарий жазып шығасыңдар ма?
2: Ничего, что жазамыз екен.
1: Ничего, біз 10:00-де студияға отырамыз да бастап жібереміз.
2: Ничего, біз мына жақта қайда шығып та үлгермейміз оны ойлау үшін. Екеуміз демалыс күні дайындалады деп ойлайсыз.
1: Еще этого не хватало.
2: Екеуміз елестет кеттім ғой, ноутбукта отырамыз сценарий жазып.
1: Иә.
2: Концепцияны айтшы, Анель, деп.
1: Концепция сексуалды тақырып болды біздің концепция. Формат сондай бізде, дәл солай.
2: Ай, құдай-ау. біз туралы ойларыңыз күшті екен да, таза, тым таза.
1: Иә. Қайда сценарий көрдіңіз? Диана мен істеп қарап отырады Инстаграмды, рилстар сіздермен сөйлесіп отырып қатар.
2: Аузым жыбырлап жатады, мына жақта мен көзім, екі көзім WhatsApp-та, мысалға,
1: Инстаграмда.
2: Сәлем қазақ елі, қайырлы таң қыздар, екі қалайсыңдар? Баршаңызға жақсы күн тіледім. Мен жұмыстамын, үрілдем, құлағым сендерде дейді.
1: Кім ол?
2: Гүлмира.
1: А, біздің Гүлмира.
2: Крысытка.
1: Иә, алтындарым. Сценарий жазу бұл біз ғой басты сценарий. Сол ғой. Сіздер ғой басты сценарий бізге.
2: Соны айтамын.
1: Иә, форматты бізге айтып беретін.
2: Иә.
1: Біз ары қарай жалғастыра салатын сценарий. Біздің тыңдармандар сүйікті. Құрметті біздің сүйікті жандарымыз.
2: Тыңдармандарымыз, тыңдармандарымыз.
1: Бастаймыз ба ойынды? Ойнап бастай береміз ба?
2: Хабарласайық. Иә. 2-96-50-05. Алмас қаласы. Алмас.
1: Алмас?
2: Алмас қаласы. Болашақта алмас қаласы пайда болады бізде.
1: Алмас?
2: Алматы қаласы.
1: Алмас, Диана.
2: Жоқ, мүлдем жоқ ондай алмасы.
1: Жоқ, па сенде алмас?
2: Таныстарым да жоқ менде. Алматы қаласының коды 8-727.
1: Ой деген қайда? Ой деген махаббатта ғой.
2: Ой деген алмаста дейсіз ғой. Білмеймін, бірақ кім аузыма салып отыр алмасып. Жаңа сен оқыдың ғой хаттарын алмастың.
1: Алмасты бірден саған жазып жатыр ғой қазір. Я готов.
2: Мен шығарым деп па?
1: Диана, мен дайынмын. Алмас айтпа, мен дайынмын.
2: Алмасик.
1: Ол жоғарғы вольтты өткізе алады, тоқты. Сен жоғарғы вольтты тоқсың ғой, Диана. Жанып тұрған қызсың ғой, оттай лаулап. Менің қалам болады дейді алмас.
2: Иә, сенің қалаң болады алмас болашақта.
1: Секунда, сейчас тебе.
2: Алмат, алматтардың айтпақшы дай қаласы Алматы ғой.
1: Мхм.
2: Ойлаш, Алмат.
1: Мхм.
2: Мен Алматымын. Мен Алматпын. Тағы қандай қала бар бізде? Адамның есімімен байланысты жоқ иә, басқа?
1: Басқа жоқ па?
2: Жоқ. Бұрында енді Нұрсұлтан қаласы болды, Астана.
1: Мхм.
2: Астана. Не мағынасы жоқ Астананың?
1: Астана енді Астана. По факту Астана болып тұр ғой. Иә. Семей, қайдан шыққан сөз Семей?
2: Семей. Сол ойландырады мені де.
1: Семей, қайдан шықты?
2: Павлодарды айтсыш?
1: Павлодар.
2: Петра, Павл. Петр жарайды ол, Петр. Одан тағы қандай бар? Талды қорған. Ол ұйқасат мағынасы бар. Талды, өте талды жер. Және қорғаны бар, жан жағында тауы бар.
1: Талды қорған. Яғни, талмен қорғалған ғой.
2: Иә.
1: Қоршалған.
2: Иә.
1: Мысалы, қарғалы біздің ауыл фабричный. Қарға көп бізде.
2: Қарға?
1: Қарға. Қарғалы дейді. Фабричный. Фабричный неге өткені? Бұрын фабрика болатын. Совет өкімет кезінде бүкіл ТМД елдерінен адамдар келіп біздің фабрикада жұмыс жасайды. Мата
2: бірақ
1: шығаратын, жіп шығаратын.
2: Бірақ мағынасы бар, қарғалы.
1: Иә. Семей.
2: Бірақ қарғалы аудан деген мына тұрған жер бар емес па? Тағы Ақжардың ар жағында.
1: Мүмкін бар шығар. Біздің де қарғалы бар.
2: Каменка жақта. Каменка. Окей, камень.
1: Камень.
2: Жарайды.
1: Камень. Қызылорда.
2: Қалқаман мысалы. Қалқаман бар, мамыр бар.
1: Аха, бұл микрорайондар.
2: Иә.
1: Ал Қызылорда.
2: Қызыл орда.
1: Мүмкін қызыл кірпіш, құм.
2: Солай шығар.
1: Солай шығар. Шым, кент. Кент деген қала.
2: Кент деген қала.
1: Шым не ол?
2: Шш деп бұқты. О заманнан білген ғой шы деген сөз, жақсы көретіндер шымкенттіктер, иә?
1: Иә.
2: Қара,
1: шымкент. Жақсы көреді, солар.
2: Солар ол сөзді қыздары да айтады, білесің ба?
1: Қысқартып.
2: Иә. Өте әдемі мәдени түрде мен. Айтпашы оны деймін ғой.
1: Иә, хабарласқан жан бар екен, алло.
0: Алло, саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба?
0: Қалдарыңыз қалай?
2: Жақсымыз, сіз қалайсыз, есіміңіз?
0: Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Есімім Зәурия, фабричныйдан.
2: Ооо, Зәуреша. Ар жағында радионы сөндіріп қоя қойыңызшы, Зәуреша.
0: Өшіріп қойдым, өшіріп қойдым.
2: Көршілердің
0: бәрі энерджи көрші деп жындығылады ғой мені.
2: Барлығы тыңдап отыра ма?
0: Мен ана жер там ғой бізде енді, соған ана тартылдап менді қолып қоямын, содан көршілердің бәрі күледі, энерджи көрші қалайсың деп.
2: Ай, қандай күшті. Ал Зәуреша, қалыңыз қалай, өзіңіз аман есенсіз ба? Жазыңыз қалай басталды?
0: Аман есен, шүкір. Жаз сол стройкамен басталды.
1: О, басталды.
2: Зәуреша,
1: стройка. Басталды. Күнге кию керек қайдағы стройка, бикини киіп, жату керек қой, май жағып.
0: Сол оқушылар кеп атыр үйге. сонымен стройкамен бирге окуучулар, коноктор сонымен.
1: Кандай окуучулар? Кандай окуучулар?
0: Каникул басталса окуучулар бири бирибизге барабыз, келебиз го.
1: А балаларды жибересиздер ма ары бери?
0: Тыптардын балдары.
1: Диана саған бірге келе ма?
2: Маған?
0: Қайнағымның балалары келді.
1: Маған үйтіп ешкім келмейді екен, мен балаларым барады. Бірақ маған қонаққа
2: келеді. Қайда барады мысалға?
1: Қайнап келерім үйіне барады. Апасының үйіне барады. Екі күнге максимум.
2: Мен балаларым ешқайда бармайды, балам.
1: Менің және де ана кішкентай қызым қаңғыбас, ол жақсы көреді туысқандарын. Қаңғып жүре береді.
0: Айтпаңыз.
1: Сәуреш жаным, не Зәуреш, шаршап жүрсіп алдың ау?
0: Плюс балалар ығы-жығы болып жатырмыз.
1: Тоқал керек, иә?
2: Одан кейін сол балалар тамақтандыруды айтсаңшы. Тағы сұрайды, түстен кейін тағы сұрайды. Немене жей бересің ба сен дейсің ғой?
0: Тем более ана тау жақ қой, балалар ары ойнайды, бері ойнайды, жаңағы ойнайды, содан қарындар жей ашыға ма деймін, уже үлгермеймін, обед істеймін, одан кейін не бар, үлгермей жатырмыз тамақ жасап.
1: Иә, өзіңіз жұмыстасыз ба әлде үйдесіз бе?
0: Декретке осылар мен пока.
1: Декрет, түсінікті. Декрет балаңыз кішкентай болғаны ғой онда, иә?
0: Yeah.
1: Иә, мен кішкентай балаларға көремін ғой, кішкентай балаларды. Неде ойнап жүрген алаңда. Сонда ойлаймын ғой, мә, не деген керемет, мен кішкентай балам жоқ. Аллаға шүкір өсіп кетті барлығы. Так что шыдам, Зәуреш. Иә. Ал ойнаймыз ба ойын?
0: Көрейік ойнап, аха.
1: Иә, шұлғаламыз ба, ағартқыш керек пе?
0: Сол мына балаларға ағартқыш керек қой енді, тем более жазда ақ футболка көп киеміз, ары бері жүріп.
1: Жақсы, жақсы.
2: Иә.
1: Ал Диана қандай әріп?
2: С әріпі болсын, Зәуреш, сізге оңайырақ. Самса деген сөзден бастаңыз, иә.
0: Қағыз.
1: Аха.
0: Сәбіз.
1: Мхм.
0: Самса, дұрыс айтасың.
1: Тамаша.
0: Айтсыншы. Самсадан не басқа? Саз балчық. Салафан.
1: Негізі салафан.
0: Салат.
2: Салат.
1: Салат.
0: Сағыз.
2: Сағыз болды ғой.
1: Сарымсақ. Сүлгі. Сүлгі.
0: Сағат.
1: Сағат.
2: Сағат.
0: Соль.
2: Сөз жаным, соль.
1: Өзіне керек қой, мамас киім жүріп береді ғой. Сок.
2: Бітті? Жеңімпазсыз.
0: Алақай,
2: алақай, алақай. Құттықтаймыз, Зәуреш.
0: Ой, рахмет.
2: Құтты болсын. Айтыңыз, сіз тазаны қалайсыз ба, шұлықты қалайсыз ба?

0: жакында.
1: Жакшы,
0: жакшы. Жакшы, жакшы. Баддалгазы булай дейт, казакша салапан кой энди, дурус деп. Салапан, салапан казакша дурус айтасыз. Осы ғой, бізде жазда ауылдан келет қаланы көреміз деп, балалар. Сосын демалыста немесе кешке мәжбүрліп киноға апар көрсет деп, ақыр соңда жаздың жартысы осылай өтеді дейді.
2: Алмас... Ауылда туған туыс жоқ кен бізде, онда балалармен. Барлық қалада тұрады, Талдықорғанның өзінде, оларда олының бәрі жетіседі, жеткілікті былай. Және де талдықорғандықтар енді демалыс сайын бізге Алматыға келеді ғой өздері ақ. Бірақ олар қонбайды ешқайсы. Келеді, қыдырады, қаңғиды, шопинг жасайды, қайтып кетеді үйлеріне. Былай қарап тұрсаң рахат. Бірақ алыс жердегі ауылдар мысалға, иә? Қай жақ дейік? Тараздан келеді біреулер, Шымкенттен келеді, Зәурештің туысқандары мысалға сұрамаппыз қай жақтан келген.
0: Иә, иә, иә.
2: Қандай алыс ауылдардан Алматыға жібереді мысалға?
0: Немесе
2: Алматыны көргісі келгендер.
0: Алыстан келмесе де жан туысқандардың балалары ғой. Қайын жұрттың баласы, өз жұртының балалары сөйтіп бір-біріне қонаққа барады да. Ар-бер қаңғы.
2: Асылы ойлайсың ба? Қалада тұрса да?
0: Қалада тұрса да.
2: Мүмкін олар Алматының қақ ортасында тұрады, сол жаққа жіберді,
0: иә? Үйге сыймайды ғой. Иә, мысалы менің екі кішкентайым үйге сыймайды ғой. Ана туысқанына хабарласады, үйдесің ба, біз келеміз деп. Кімге қонаққа барғысы келіп отырады ғой екі кішкентайым. Ал үлкендер ешкімге барғысы келмейді.
2: Әрине, болды ғой ол 13-14 жасқа келгеннен кейін бітті ол.
0: Иә.
2: Үйге жабысады,
0: оған ештеңе керек емес. Үйден шыққысы келмейді, барса тек қана достарымен қаңғиды.
2: Дұрыс айтасың, 100% менде солай. Ешкім бір-бірімен де кездеспейді, туған туысқандармен олай бұрай.
0: Бірақ тойлар басталады.
2: Құдай қаласа, иә, осы жаз тойға толы болсыншы.
0: Иә, ақшамыз көп болсын.
2: Ақшамыз көп болсын, ары-бері жүретіндей.
0: Мықты болсын, өткені мен де айтпақшы, Диана, сенбі күні, сенбі күні ме? Иә, сенбі күні жаназаға бардым. Менің ең жақын құрбым, университет қабырғасында жүрген бірге құрбымның тәтесі қайтыс болды. Тәтесі болғанда қалай? Анасының егіз сыңары. Ол кісінің ешқашан балалары болмаған, кеуге шықпаған, өмір бойы үйдің кішкентайларын баққан, одан кейін өзінің анасын баққан, одан кейін кішкентай ұлының балаларын өмір бойы бағып, қызмет етіп келе жатқан адам еді. Сондай мейірімді, жақсы адам еді. Және де қалай кетті Диана, ауырмады. Түк болмады. Бір күннің ішінде олар анасы былтыр қайтып кетті. 86 жаста. Бұл кісі 66 жаста. Былтыр қайтып кетті ол кісі. Және де жылына дайындалған ғой, сенбі күні жылын береміз деп. Ол кісі бейсенбі күні дүниеден озады ғой. Және де сол жылдың ақшасын, ана еттің ақшасын өзі берген ғой. Мамама өзім етті алып берем деп ақшасын жинап соны берген ғой. Сөйтіп өзінің жаназасына беріп тұр ғой.
2: Сұмдығай, сұмдығай.
0: Сөйтіп ешкімге ауыртпашылық көрсетпей тып-тыныш қана кетті.
2: Бүкіл өмірін туған туысқандарына арнады.
0: Бүкіл өмірін туған туысқандарына арнады. Бүкіл адамдардың балаларын бағып берді, қызмет етті. Сондай жақсы адам еді.
2: Миссиясы сол болған.
0: Миссиясы орындалып, ана кішкентай ұлдың үйдің кенжесінің балаларын баққан ғой, өзінің інісінің. Төрт баласын бақты, төртеуі де қазір ересек үлкен балалар болды. Сонымен бітті, ол кісі қайтып кетті. Сұмдыға. Құрметтің дармандар, сіздер өздеріңіз үшін де өмір сүріңіздерші. Алтындарым ау, Құдай бере салған.
2: Құдай ау, Құдай ау. Иә, yeah. Yeah. Барлық аман болсын, ең бастысы. Бұл өмірде еш өкінбейтіндей өмір сүру керек. Шын айтайын, иә, көбісі қазақтардың миына құйып саған біреу үшін өмір сүреді. Күйеу үшін өмір сүреді, баласы үшін өмір сүреді,
0: енесі
2: үшін, ата-анасы үшін,
0: туысқандар үшін.
2: Мен құрбыма әрдайым айтатыным, жаным, өміріңді өзіңе арна. Сен әке-шешең қасыңда мәңгі болмайды деп. Иә, менің өкінішке орай құрбымның, жақын құрбымның, жалғыз құрбымның,
0: жалғыз ең жақын.
2: Ең жақын құрбымның анасы өмірден озды, аяқ асты. Мен айтам.
0: Кеше.
2: Иә, мен құрбым сезгендей, ол баяғыда пәтер алып қойған өзіне. Бір қалада тұрып, Ақтауда. Со үйінен көшпейді ғой. Мен айтам, сендер төрт қызсыңдар баққандай. Бәрің бір үйде тұрасыңдар. Жарайды, бір қызы кетті күйеуге. Ең кішісі. Бір ұл бар, ол келін түсірді. Мен айтам, енді қашанғы тұрасыңдар? Мен түсінем, үш этажды үлкен үй. Бәрін түсінем. Бірақ саған жеке өміріңді құру үшін кету керек.
0: Иә, дұрыс айтасың.
2: Егер де сол кетіп қалған кезде әке-шешесі бақыттырақ болар ма еді? Себебі көрер ме еді деймін да, қызының өзінің өмірімен түсіріп жатқанын.
0: Иә, дұрыс айтасың.
2: Бірақ енді үйдің үлкені болғаннан кейін ол тым байланып қалды.

0: болған бұға. Тым қатты байланып қалды.
1: Иманды болсын.
0: Және де бір жаманы сіңілдері соған үйреніп ап манипуляция жасайды ғой. Сол жаман нәрсе. Егер де сол құрбым Алматыға маған келеді ғой.
1: Иә.
0: Сол кезде сестренкасын алып кетпесе, сол сестренкасы онымен бір жылдап сөйлеспейді. Сен өзің жалғыз Дианаға кетіп қалдың.
1: Деп
0: Алматыға кетіп қалдың. Иә. Сондай манипуляцияның арқасында көп апалы сіңілілер бір-бірімен байланысып қалған. Сол қандай жаман нәрсе.
1: Әсіресе үйленбеген қыздар.
0: Әсіресе үйленбеген қыздар. Ондай бауырлар да бар.
1: Иә.
0: Бұл қазіргі заманның дерті. Адамдар бір-бірінен сепарация деп жаңағы заманауи сөз ғой, иә?
1: Иә, бөлек шығу,
0: бөлек
1: үй болу.
0: Бөлек қызығушылық болу. Мен құрбым бөлек қызығушылыққа бөлік шетелге шығуға не имеет права бір сөзбен айтқан кезде.
1: Шетелге шықса да алып кетеді ә сіңілдерін.
0: Бәр.
1: Иә?
0: Бәр. Жеке жоқ. Яғни апалы сіңілдер әркімнің өзінің
1: бір. Сағанда жеке қаңғу керек білесің бе? Мен ғой ол қаңғып кете беретін жалғыз өзім.
0: Мен де жеке қаңғимын ғой негізінде.
1: Шетелге қашан жалғыз шықтың?
0: Былтыр. Қызыммен ғана.
1: А, жоқ, қызсыз. Өзің ғана.
0: Өзім жалғыз?
1: Өзің жалғыз. Барлық жерде жатыр.
0: Қорқамын деймін. Құрбыларымен бара аламын.
1: Қорқамын десем.
0: Қорқамын.
1: Қорқамын, жалғыз жоқ, қорқасың ба? Атыңмен Құдай бере салған.
0: Эх, қыздар-ау, Атырау ше дейді. Атырауды білмейді дегенді.
1: Атыр, атыр.
0: Атыр, ау,
1: атыр.
0: Атыр,
1: атыр, жіберейік. Атырауды білмейміз тыңдармандар.
0: Ақтау жақсы.
1: Иә. Өскемен.
0: Ақтау. Ақтауға байланысты ғой, шынымен де жақта масқара каньондары. Әппақ.
1: Иә, ақтаулар. Божыра онда ма? Сонда ма? Ақтау болып тұр ғой сонда, иә.
0: Сұлу жер ғой Ақтау.
1: Иә.
0: Құрметті Анель және Диана ханымдар, Energy Life бағдарламасының жүргізушілері ретінде сіздерге тыңдаушылар атынан шынайы алғысымызды жеткіземіз. Сіздердің еңбектеріңіз бізге күш, жігер, позитив береді. Жазғы демалыс кезеңінде сіздерге жақсы бір демалыс, көкке шығып шаттанып, жанға қуат жинап, бақытқа бөленулеріңізді тілейміз. Сіздерге табыс пен жаңа шығармашылық жетістіктер тілейміз дейді. Біздің сымбатты Нұржан геодезист. Рахмет сізге Нұржан осындай әдемі тілектеріңізге.
1: О, біздің Нұреке қайда жүр? Әдемі автокөліктің ішінде. Өзі сымбатты болып жүр ғой, а?
0: Өте.
1: Нұржан, сіздің басыңыз бос педі? Айтпақшы, біздің қыздар бар ғой. Қыздар, біздің Нұржан сымбатты жігіт қой өзі. Иә, әдемі сурет жіберіпті бізге. Қайырлы таң сұлулар, қалдарыңыз қалай, күндеріңізге сәт, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Біздің Гүлзатушка. А, қайдан ғана жүр нағыз? А? Райхан.
0: Не дейді Райхан?
1: Сәлем, қалайсыздар қыздар деп жүрекшелер жіберіп жатыр. Райхан, аманшылық па, қайда жүрсіз жаным сол? Былай дейді, осы айтады, мен бәріне қол жеткіздім, бәрін бітірдім деп айтуға болмайды екен. Қызық, иә. Иә. Солай ғой.
0: Yeah.
1: Кейбір адамдар күтеді ғой, осы кенже балам үйленсін, болды, бітті сонымен.
0: Сонымен бітті дейді.
1: Менің миссиям аяқталды дейді, yeah. Де, сонымен қайтып кетеді. Немесе осы немерелі болайын, сосын болды, бітті. Осы жұмысымды аяқтайын, сосын болды, бітті, миссиям аяқталған сияқты болады. Сондықтан да байқап сөйлеңіздер, әлі көп нәрсе бар орындалатын.
0: Yeah.
1: Армандар өте көп.
0: Ол рас енді. Ой, сұлуларай, жандарым, сендерді сағындым. Қатты-қатты екі демалыс күні сіздерді естімей, бір түрлі болып жүреді кесіндер. Сондықтан да мен радионы да тыңдамай, тек қана Bluetooth арқылы өзіміздің әдемі әндерді тыңдап, сіздерді елестетіп жүрдім ғой. Сәлеммен Жандос дейді. Рахмет, Жандосик, сізге жалынды сәлем. Бар жақсылықты тілейміз.
1: Елестету қалай кетті?
0: Эх, иә. Елестету
1: көп адам елестеді. Елестейтін шығар, иә, Диана.
0: Соны айтамын.
1: Көз алдында визуализация. Құрметті тыңдармандар, кеттік. Үзіліске барайық, сосын қайтып келеміз.
0: Иә. Yeah.

0: Жилай.
1: Қалай, қалай, екіншім болмайма?
2: Қайтадан әсерге
1: шығасыз ба?
2: Иә.
1: Құрметті тыңдармандар, ал шұлық кетті. А, жоқ, ағартқыш кетті.
2: Ағартқыш кетті, шұлық қалды бізде.
1: Иә, шыдаңыздар, екінші сағатта ойнайтын боламыз, иә?
2: Иә. Қайырлы күн, күндеріңіз берекелі, мерекелі өтсінші. Мен жаңағы жеңімпазбын ғой. Бір жағынан бұл да дұрыс па деп ойлаймын. Бір-бірімен араласып, ары-бері жүргені, балалардың бауырмашыл көпшілі болады деп ойлаймын. Осы Алматының жан-жағында тұрамыз ғой. Осылай аралас, құралас болып жүреміз. Ушу балашаға болып дейді. Яғни, туған-туысқандары келетін алыстан емес. Алматыдан. Барлығы Алматының жан-жағынан келеді екен. Өте дұрыс, бұл бәрін біз себебі сөйтіп өстік қой. Барлығымыз енді бір әжеміздің атамыздың үйінде жиналатын біз.
1: Міне тақырып, кім қандай ауылға баратын,
2: yeah?
1: қалай жазды өткізетін, кішкентай кезінде өткені мен фабричныйдан Еңбек Шарал деген ұзынағаштың ар жағындағы ауылға баратынмын, әкемнің үлкен әпкесіне. Соның қыздары менің құрбыларым. Өмір бойы құрбы болып келеміз. Және де сол кісілерге баратынбыз. Енді барғанда біз фабричный кәдімгі қалашық қой бұл. Бізде мал деген көшеде жүрмейді. Бір фабричның жан жағында болмаса, орталығында, көшелерінде малды көрмейсің сен, ауыл сияқты. Біз барамыз сол жерде. Мен мал көрем. Малдан қорқам ғой, сұмдыған сиырдан қорқам ғой, деген. Иттен, мысықтан қорқам. Үйлерінде ит бар, үйлерінде мысық бар. Енді үйдің ішінде емес, сыртында. Одан кейін мал бар, қой бар, сиыр бар. Әпкем апарат. Айнұр деген әпкем неге апарат сиырға? Не деп айтады? Табын дей ма? Содан сиырын Майя, Майя деп айғайлайды ана сиырына. Жан-жағына сиырлар кетіп бара жатыр ғой. Былай, мү-мү деп үлкен-үлкен бастар мені. Айнұрды соғам ғой жақсылап тұрып. Мені шығар мына жерден, шығар деп. Менде истерика, қорқам мен жан-жануарлардан қорқам сұмдық. Сен қорқасың ба? Сен қорқпайсың?
2: Маған бәрібір. Мен қорқпаймын. Мүлдем қорқпаймын.
1: Қорқпайсың, жақсы, мен қорқақпын. Сонымен сол ауылда боламыз. Біз енді қаладан келген қыз сияқты барамыз ғой ол жерге. Неше түрлі киіміңді аласың, әдемі болып барасың. Таңертең бір киім, түсте екінші киім, кешкісін басқа киім, одан кейін барып суға түсесің. Ана жерде сол ауылдың қыздар мен жігіттер жиналады. Көбінесе қызда жігіттер жиналады. Одан кейін саған сөз сала бастайды.
2: Ауылда сол басталады ғой.
1: Иә, кешкісін. Мына екі кештің ортасында жігіттер гитараны алып, әндете бастайды, соны естіп сен шығасың. «Восьмиклассница» деген ән болушы еді. Соны айтып шығарады сен көшеге. «Жүріңдер қыздар, шығайық» деп.
2: Рахатай, рахатай дейсің ба?
1: Соны мен үлкен әпкем, менің 82 жылғы, ол бізді сұмдық таяқ жейтінбіз содан. Бірақ пысық боп келетінбіз үйге.
2: Келісем.
1: Тамақты да пісіресің, үйді де жинайсың, ауылдан келген соң сен кәдімгідей көп нәрсеге үйреніп,
2: рахаттанып, басқаша жүресің.
1: Тәрбие алып келесің ауылдан.
2: Кім қандай тәрбие алып келді ауылдан, айтыңыздаршы? Кімде қандай қызық болды? Шынымен де ауылға барып бір нәрсені үйреніп келген адамдар бар ма? Біздің қатарластардың бәрі ауылда өткізді ғой енді балалық шағын. Немесе кейбіреулер ауылдағылар қалада өткізді. Қаладан қандай не үйреніп бардыңыздар ауылға? Және де ауылда өткізгендер ауылдан келіп қалаға енді жазасың ғой, шығарма жазасың ғой. Мен мысалға жазғы демалысымды осылай өткіздім дегенде қандай қызықтар болды. Сәлем, қалайсыздар, чеки қыздар дейді. Саламатсыз ба?
1: Чеки. Чексе Ерлан бізге хабарласып жатыр, Бекназаров. Қалайсыздар, Анельдиана ханымдар, қайырлы таң. Алдыңғы субота күні болған бұлтты ауа райын қайтара аласыздар ма? Мүмкін емес болып кетті ғой мына погода, машинада еще кондер жоқ дейді. Кондер қайда, Ерлан? Қайда кондер? Кондерді қосу керек міндетті түрде.
2: Қалай жүрсіз, құдай ау?
1: Кондерсіз жүру мүмкін емес.
2: Мүмкін емес.
1: Қазір ыстыйды, бүгін жаңбыр болмайды. Осы үш күн ыстық болады, сондықтан да орнату керек міндетті түрде.
2: Сәлем қыздар, Семейден жолда едім. Алматыдағы Тұрсын досымызды туған күнімен құттықтап жіберіңіздерші. Қамажай, қамажайлықтардың атынан рахмет құттықтауды дейді. Жақсы.
1: Қамажай? Қамажайлықтар. Ауыл бар ма сондай?
2: Сондай болып тұр ғой.
1: Қамажай. Әдемі, иә?
2: Қамажайлықтардан сәлем онда. Құттықтадық.
1: Иә.
2: Есімін жазбапты да
1: өзі. Бишілер шығар, өңкей. Шығармашылық адамдар шығар сол ауылдың адамдары.
2: Білмеймін. Семейден. Яғни Семейдің қамажайлықтары болып тұр ғой. Немесе ру ма екен бұл?
1: Білмеймін.
2: Немесе отбасы ма екен қамажай деген?
1: Не ол қамажай? Естулеріңіз бар ма? Диана, сен қайда баратынсың жазда?
2: Жазда? Әкешеммен бірге ауылға барып қайтатынбыз біз. Анда санда, содан кийин бир аптага, эки аптага ма, эсимде жок менин. Осы апам мен атам, нагаш апам мен атамдын үйүндө бүткүл немерелер жыйналатынбыз.
1: Иә.
2: Сөз жерде биз колорадский жук.
1: Оо,
2: сууну теретинбиз.
1: Иә. Тегин жумушчулар.
2: Иә. Адыс аяк жуасың, жек көремиз сону. Адыс аяк жуасың, эсик алдын сыпырасың міндетті түрде. Одан кийин барып эсиктин алдында арык агып жатат, сол жерден суу карасың. Шелекпен тасып жек көретін сол жаққа барғанда ұнамайтын маған мүлдем. Білмеймін немене. Содан кейін қойдым ғой, есегеннен кейін бармадық мүлдем. Тек қана жаңағы жазғы лагерьлерге барып жүрдім мен. Жыл сайын оның өзі де бір апта. Бір апталық уақыт сол жақта өткізесің, қайтадан қайтып келесің. Содан кейін барып амал жоқ ана жаққа жібереді сені. Құтылған айтыр ата-аналар. Құтылу керек қой
1: баладан.
2: Сүйтіп өткіздік қой, ұнамайтын маған. Бірақ үйден бір жаққа кеткен ұнамайтын маған. Үй күшікпін ғой мен страшно.
1: Үйдің интроверті. Шынымен де біз кәдімгі тегін жұмысшылар болдық кішкентай кезімізде.
2: Иә?
1: Я бала келе ма, менің есімде мен тәтем маған тоңазытқы жуғызады, одан кейін есік алтын сыпырғызады барлығымызды, одан кейін райка жинайтынбыз, райка деген кішкентай-кішкентай алмалар. Одан кейін варенье пісіреді он бақшаны.
2: Иә.
1: Тазалайтынбыз, сонымен жүретінбіз.
2: Ой, айтпа.
1: Қазір балаларға істетіп көрші. Істейм екен. Қазіргі балалар.
2: Амал жоқ болса істейді да, немесе оларды алдап сұлап бірдеңе алып берем демесең.
1: Менің балалық шағым лепс ауылында өтті дейді. Міне, лепсіден күшті суға шомыласың. Бірақ атаның жіберсе қорқасың ғой, батып кете ме балаң деп.
2: Сол ғой.
1: Сол қорқыныш бар, иә. Бірақ бір қызығы Балқашқа апармады, әжем де ағам да тек есейгенде өзім көрдім Балқашты. А, лепсі ауылында жүрген, бірақ суға бармаған. Есейгенде бірақ көрсеткен ғой.
2: Солай ғой. Солай болып тұр ғой. Жандарым, солдар.
1: Мәшінде ешқашан кондер болмаған. Бір жағынан жаман терлеп, май-май боласың. Екінші жағынан біраз майыңды ағызып аласың дейді. Кім жазады дейсің олай?
2: Қамажай дегендер 84-ші жылғылар дейді.
1: Шын ба?
2: Түсін ал енді. Осына түсін. Семейліктер сіздер бір түрлі кесті.
1: Жай ма? 84-ші жылғыларды қамажайлықтар дей ма?
2: Аха. Қамажай дегеніміз 84-ші жылғылар дейді.
1: Мәссаған.
2: Неше түрлі бидің аты ғой, бұл қамажай деген би емес па, иә?
1: Қамажай
2: билейміз дейді ғой.
1: Иә.
2: Басқа нәрсе білмеймін мен қамажай деген не екен.
1: Ал түсіндіріңіз, неге қамажайлықтарсыздар сіздер? Айтпақшы, 79-ші жылғылар сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Өткені биыл 30 жыл болады екен мектеп бітіруіне.
2: Вау.
1: Аха, гужбан сетеді ол кісілер биыл 79-дар. 79-дар олар ерекше жылдар ғой, 77, 78, 79 өткен олар демалса, демалғанда қалай, яғни кетеді ғой.
2: Души демалма.
1: А души, душевно в душу, апталап кетеді ол кісілер. Олжас Асқарбек, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Дауыстары сыңғырлаған сұлулар, күндеріңіз сәтті болсын дейді. Олжеке, сізге ыстық сәлем, ерекше. Далила.
2: Далила?
1: Далила хабарласып жатыр, бірақ жарнамаға қатысты екен, сосын жібереміз. Ал, Гүлзат бұлай дейді. Балалар мастанадан бауырларын, қайын сіңілімнің балаларын күтеді.
2: Аха.
1: Жылына бір рет жазда келеді. Қаладан қалаға басты бауырларымен көрісіп ойнау. Қатты қуанады, арасында төбелесіп те алады. Сонымен қызық қой дейді. Қайын сіңілісінің балалары келеді Астанадан.
2: Аха.
1: Ал біз жаз басталғанда ауылға баратынбыз. 2-3 айға топырлап. 2-3 айға әкешіміз бақытты болады, е, сонда. 7-8 бала болып жиналатынбыз дейді. Жеңгемнің сабырлығына таң қаламын қазір. Ауылда жұмыста жасайтынбыз үй жинау, тезек жасау жинау, бауда картоптан жүк жинайтынбыз баклашкаға. Жеңгем мұғалім мектептің лагеріне баратымын, балды берекке суға түсуге баратынбыз, күнде тауға, көкке шығатынбыз, сосын біраз күнге қалаға баратынбыз қыдыруға дейді. Ауылдың рахатын мен көрдім. Өз ауылым және нағашыларының ауылы бір ауылда арасы 300-400 километр. Нағашылар жақта мүлде жұмыс істемедім, істетпейтін апам дейді. Ол жақта тек қыдырып түске дейін ұйықтайтынмын дейді Гүлзатушка.
2: Мінекей. Ғой, күсті. Кайрлы күн, сулуу кыздар, рахмет. Алдым сыйлыгымды, дейди Булбул. Ой, Булбул, наконец-то. Апталап турып алдыңыз ба энди гана?
1: Жаксы болду.
2: Өтө кубанычтым сиз үчүн.
1: Бизден экебиз уайым дейбиз бар го, сынып таппайбыз. Ана бүкүл сыйлыктар берип-берип тастамаганча тынч отура албайбыз.
2: Иә. Себеби ал кетпесеңиздер ул биздин мойнумузда турат да, макс алып кетпеди го биз сыйлыкты кудай ау деп. Көкшетау каласы Казпет колледж кыздарына сәлем, дейді Азеке. Кыздарында нең бар, Азеке?
1: Азеке?
2: Сәлем айтпайсың? Саған не болмын?
1: Казпет колледждегі қыздарға сәлем айтып отырсың?
2: Сен немене ба бұл қазақ педагогический колледж ба? Сен колледждің қыздарына неме сәлем айтып жүрсің?
1: Жай ма сіздікі?
2: Ажары ма, естіп қоймасын. Ажары мет келініңізді. Ой ба, қызыңыз, әйеліңіздің аты.
1: Негізі кондерді көмектеспейді ау, дейді Ерлан. Сіздердің радио жүргізгендеріңіз мафоннан прямо ұрып тұрғы астықтарыңыз. На этой ноте біз әзіліске кетіп қалу міндеттіміз.
2: Екінші сағатқа өтіп алайық, екінші сағатта тағы да бір ойнымызды ойнаймыз.

0: Лайф.
1: Екінші бөлім. Айна Жылаев, екінші бөлім.
2: Иә, қыздар дайын. Құрметті тыңдармандар, бізде бүгін ұзын құлақ шоу болады.
3: Уф, өсек жиналып қалыпты деген ойдамын.
2: Бірақ біз алдын ала дайындаламыз десеңізші, ана.
3: Мен бір-екі жаңалық дайындап қойдым сіздерге. Қалғаны өзі келе береді.
2: Поток боп па?
3: Поток.
2: Үстінен ағызы бағылып па?
3: Күшті-күшті жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Бүгін сағат 13:00-де біз кетпейміз эфирден. Жазыңыздар, хабарласыңыздар.
2: Боламыз. Иә, құрметті тыңдармандар. Ал бүгінгі тақырып сонымен, бізде жазғы демалыста қайда бардыңыздар, кімнің үйіне?
3: Кезінде,
2: кішкентай кездеріңізде, иә, мектеп оқушы болғанда, сол мектеп оқушысы ғана кезең ғой, басқа университетте сен бармайсың ешкімнің үйіне.
3: Сол ғой, болды ғой.
2: Мектептегі кезең ғана.
3: Бізде болды, ешкім бармайды. Біз тұрмақ, ешкім бармайды ол кезде.
2: Иә, дәл солай.
3: Сен ойлап қарашы өзің, кім барған? Бар ма адамдар? Студент кезінде қыдырып бір жаққа барған адамдар бар ма? Менің ойымша
2: жоқ. Тек қана сол мектеп уақытында ғана болмаса.
3: Әзеке дыбысты хабарлама жіберді. Көрейік.
4: Демалысы таксада жүрген Каспеттің студенттері. Ажар, конечно, әйел мұ? Қайталай берсеңіздер дейді қыздар, жазып алсақ дейді.
3: Жақсы, Көкшетаудың Қазпет колледжінің қыздарына бізден ерекше жалынды сәлем. Алматы қаласынан Анель мен Дианадан жалынды ыстық сәлем. Қыздар, сіздердің болашақтарыңыз жарқын болсын.
2: Бақытты болыңыздар.
3: Колледжде оқитын қыздар, не деген бақыттысыздар.
2: Өмірдің барлығы алда.
3: Иә.
2: Сәлем, Анель мен Ди. Бала кезімде әр жаз сайын әжемнің ауылына баратынмын. Бір жылы қой іздеймін деп достармен ауылдан біраз ұзап кетіп, біз кешке дейін адасып жүріп, әрең қайтқанбыз дейді. Үйге келсек, бүкіл ауыл бізді іздеп жүр екен. Сол күні атам қатты ұрсып, бірақ кешке бауырына басып, ауылдың баласы болдыңдар ғой деп күліп құшақтап отырды дейді. Сол оқиға қазір есіме түсіп отыр дейді. Ержан хабарласып жатыр бізге. Рахмет.
3: Рахмет, Ержан. Ержан қарайды ғой мына жақта.
2: Жоқ, Ержан.
3: Басқа Ержан.
2: Екі Ержанның ортасында отырмыз ба, Диана?
3: Ержандар. Жақсы, біз тыңдармандар, сіздерге еске сала кетейік. Бізде әлі қазақстандық дизайнерлер ұсынған әдемі шұлықтарымыз бар. Сыйға тартамыз. 2-96-50-05. Хабарласыңыздар да жеңіп алыңыздар. Күтеміз.
2: Иә, міндетті түрде. Сәлеметсіздер ме қыздар, қалдарыңыз қалай? Жазғы демалыс десе, бірден нағашы әжемнің үйі есіме түседі. Біз қаладан барған сайын әжем арнайы неше түрлі тағам пісіретін, бауырсақ пісіретін далада. Бір күні мен бауырсақ ұрлаймын деп пештің артына тығылып қалғам. Үйдегілер мені жарты сағат істеп, соңында ұйықтап қалыппын. Әлі күнге дейін сол оқиға отбасы отырысында айтылады. Есімде жоқ, бірақ үлкендер айтып отырады дейді.
3: Менің де есімде қалғаны сол. Апам пешке міндетті түрде, бізде аулада пеш болатын. Сол пеш қолдан жасалған кәдімгідей. Енді Новоалексеевка деген жер, енді қала ғой, қарап тұрсаң, бізден 40 километр. Иә. Сол жерде өздері қолдарымен жаңағы пешті жасады, батпақтан. Солай жасалынатын ғой пеш. Бірінші қалайсың, одан сыртын батпақпен, білмеймін, не үшін жағады. Бүйтіп лақтыратынбыз сол, соны лақтырып-лақтырып пеш жасап, сол пешке қазан жаппай жасайтынбыз. Білесің бе, қазан жаппайды,
2: жоқ,
3: жаным?
2: Жоқ.
3: Ол нанды аласың да, дәу қазан кіріп тұрады жаңағы.
2: Иә. Yeah.
3: Содан кейін соның ішіне нандарды бүйтіп жабыстырасың ғой. Бір нанды. Үлкен қылдырып қазанның бойына бәріне жабыстырып, одан бетінен теп-тегіс бір темірді қоясың, сол темірдің үстіне тағы шоқ саласың. Яғни ол нан астынан да үстінен де піседі.
2: Духовка секілді.
3: Духовка секілді, иә. Сол нан мен майды жесең ғой. Бірақ үйде мал асыраған жоқ олар.
2: Иә.
3: Бірақ майды сатып алатын біз бе?
2: Кейбір ауылдарға барасың ғой, Диана, үйде піскен нан, қаймақ.
3: Уф!
2: Малинадан варенье.
3: Иә.
2: Сүтпен шай, ыстық шай ішіп отырасың.
3: Ай, рахмет.
2: Иә, басқа не керек бұл өмірде?
3: Ештеңке керек емес. Тағы қоңырау бар екен. Тағы дейінші, тағы.
2: Алло.
3: Бітпейтін қоңырау.
5: Қалайсыз ба, Диана, Анель ханымдар?
3: Қалайсыз, сәлематсыз ба?
2: Бұл кім екен?
5: Бұл Дамир болады, Алматы қаласынан.
2: Біздің Дамир ма? Біздің Дамир ма?
3: Өте қуаныштымыз, Дамирчик. Қалыңыз қалай?
5: Шүкір, аман есен, өздеріңіз қалайсыздар, жазып.
3: Рахмет, кутту болсун.
2: Амин, барлыгыбызга кутту болсун.
3: Дамир, Алматы каласынансыз ба?
5: Я Алматы каласы.
3: Бизге жазып турасыз ба сиз, алде башка Дамирсиз ба? Биздин Дамир ма деп ойлоп отурам мен.
5: Сиз болчу менде.
3: Ягъни бизге жазбайтын Дамир. Биздин Дамир эмес.
5: Редко жазам, анткени жумушта болобуз, мен тыңдайм бирок. Көбүнчө посттор турат, жанагындай көп кабарласып алат, көп жаза бергенибиз не болмойт, мүмкүн болмойт, бирок сиздер менен биргемиз.
2: Дианадан сурак, кечиреми, кечиреми ба?
3: Жазбаганыңыз үчүн кечирем. Биздин номерибиз жатка билет экенсиз, ооган шүгүр.
5: Сиздер аяза айтып отурасыздар, мен жаттап калды 50-05 аяза.
3: Кандай күчтү. Дамир, немен айналысасыз?
5: Сол калада
2: туда сюда.
3: Күчтү, күчтү. Тамаша. Өтө кубанычтымыз. Ал Дамирчик, оюн ойнойбуз ба? Такырыпка ой кошуп жиберсеңиз, кыска нуска сиздин жазгы дем алышыңыз кай ауылда өттү?
5: Жамбыл облусунда. Ооданда сиздердин жанагы бизге келет каладан туугандарыңыздын балдары, кыздары. Жанагы бир эт инимиз сиздин киши го, эми бизге тапшырып койгон оларды кыдыртуу керек, аларды ойнотуу керек, апарып чоңолдуруп жанагы каналга түшүрөмүз речкага.
3: Иә,
2: каналга түшүрүмү.
5: Бир эт бир андай үйлөрдө бир түгө карап сасып турат го үйдүн төбөсүнө. Сол бир 2-3 жашар жанагындай али элде жүрүп жүргөн бир бала үстүнө чыгып алган го, анан таппайбыз аны. Күнү бою иштеп үстүнө уюктап барып жатып алган го, ыстыкта, ысыкта. Андай бир кылып койгон, сүйтип таппай биз деген бизди урусуп жанагы уруп
3: уруп
5: кара жүрмөйсүңдөр деген жоопсуз. Бир эч киши жаштыкка үлкен болуп.
2: Иә, сүйтсе ал бала азыр нечеде? Аман эсенби?
5: Ал балалардын өзү азыр мектепте туруп атат го.
3: Мне калай.
2: Түшүнүктүү.
5: Сондай кызыктар болгон. Каналга жанагындай лактырып берип сүйтип сууга түшүүдү үйрөтүп жанагы эр балдарына.
2: Иә.
5: Балалар үйдө бала калатын. Шуудун каналына барып түшүп айтатын жайыбыз бар эле сиздерде.
3: Шуудун боюнда өсүпсүз го сиз. Сүйстүңүз ба шуудун боюнда? Бирөөнүн моюнда издер калды ма?
5: Болду болду.
3: Болду болду дейди. Болду болду.
2: Дурус дурус дурус.
5: Мен мектеп көрөтүн.
3: Тамаша.
2: Кудай. Унайды осуну аңгеме айтыңызчы. Давай сүйстүрүп алып айтыңызчы. Жакшы.
3: Кеттик, Дамирчик. Дайынсыз ба?
2: Кайда кеттик?
3: Дайынсыз ба? Оюн ойноого?
5: Оо, да, ойноо.
3: Кандай арба алайык?
2: Т.
3: Т.
5: Топ дейсиңдер ма? Кеттик ал.
3: Топурак.
2: Топурак. Кеттик, бастадым.
3: Ага.
5: Топурак. Тумар. Талкан.
3: Оо.
5: Талкан. Оо, талкан. Талкан кедек, кишкандай дастап койгон.
2: Талкан неде жасалат?
5: Ары. Тамыр.
2: Тамыр. Жаксы.
3: Күчтү.
2: Төрт ак сөз калды, тезирээк болуңуз.
3: Тезирээк болуңуз. Туу.
5: Тез.
3: А?
5: Тез.
3: Тез. Жаксы. Эки ак сөз калды.
5: Тез. Тез.
3: Тренировкага негиз бутуңузга?
5: Трибо.
3: Ага.
2: Соңгу сөз.
5: Труба.
3: Труба! Ура! Тебе труба! Ура! Эң әдемі шұлықтар сән үйі ұсынған қазақстандық дизайнерлерден керемет кімге бұйырды дейсіздер? Дамирге бұйырды.
2: Иә, Дамир, құтты болсын.
3: Құтты болсын, Дамир. Қайдасыз? Үй, Дамир жоқ
2: кетіндер.
3: Үзіліп кетті. Дамир, міндетті түрде өзіңіз жайлы ақпаратты бізге жіберіңіз енді. Жазуға тура келеді бізге.
2: Полюбому.
3: Амал жоқ. Жазасыз енді сізде. Басқа амал жоқ. Жазыңыз 8-700-107-10-22. Былай дейді. Құрметті радио. Сәлем, Анель Ди. Сіздердің бағдарламаларыңызды үнемі тыңдап отырамыз. Бүгінгі жазғы демалыс тақырыбы өте қызық болды. Біз бала кезімізде жазғы демалысты мүлдем басқаша өткізуші едік қой дейді. Ата-анамыз таңертең ерте тұрғызатын, ұйқымыз қанбай қалса да үйдің шаруасына көмектесуге міндеттедік қой дейді. Аулада сыпыру, бақшаны суару, шөп жылу бәрін жасайтын біз. Кейде әжелерімізбен бірге бау-бақшада жұмыс істейтіміз. Кейдесінес, ты обязан боласың
2: қой. 24-те 7 ғой. Міндет қой ол.
3: 24-те 7. Есіме түсіп кетті менің. Міндетті түрде 42 жақындайды ғой. Сөгізді бүкіл ана немерелер жібер дейді. Барасың. Сұсын бүкіл бау-бақшадағы груша мен алма жинайсың.
2: Иә. Тазалайсың. Алмұрпен
3: алманы жинап, содан кейін соны әр бір газетке орайтын біз. Иә. Сосын ана үлкен-үлкен көк, немене, солар елістеп көз алдында бочка. Соған саламыз, сосын жаңағы гаражға жинайтын біз. Қысқа дайындық.
2: Қысқа дайындық.
3: Со, құдай соның, со бірде біреу, со аузыма тимепті, сонымен қыстың күні шіріп кете ма, білмейін ме, есімде жоқ.
2: Сол үйдің балалары жейді ғой деймін.
3: Иә, сол үйде тұрғандар жейді.
2: Біз тырналайтын біз. Бақшаның барлығын апам 5-6 тырна беріп қояды. Соның барлығымыз тырналап, мына жер тазалап, барлығын ерттеп қоятынбыз.
3: Иә.
2: Қазіргі балалар ондай емес, я барғысы келмейді ау. Армысыздар, қыздар, қалайсыздар? Біз бала кезде жаз бойы ауылда жүретінбіз. Бір күн атамның атына мініп алайын деп шешкем. Өзімді нағыз шабандоз деп сезінгім келеді ғой. Бірақ ат ауылдың шетіне қарай шаба жөнелді. Мен қорыққаннан жылап жүгіріп барамын. Атам соңымнан мотоциклмен қуып жеткен дейді сол күні. Сол күннен кейін атқа мінуге біраз уақыт қорқып жүрдім дейді Мақсат. Ақтөбеден хабарласып жатыр екен. Неше түрлі бұзықтық бұл ауылдың кезінде болған нәрселер ғой, иә?
3: Иә.
2: Дискотеканы айтсаңыздаршы, құрметті тыңдармандар, дискотекаға бару үшін. Иә. Кешкісін жігіттер мен қыздар көшеге шығады. Мал кіргеннен кейін ақырында барлығы далаға дайындалады шығуға. Одан кейін неше түрлі ысқырық. Сенің компанияның ысқырығы естейсің болды, шығамыз деген сөз.
3: Көгіт.
2: Иә, немесе
3: неше түрлі тағы басқалар.
2: Киндер шоколад деп ысқырық болатын бізде, біздің тобымызда.
3: Ма?
2: Иә. Сөйтіп шығады.
3: Ысқырық білесің ба?
2: Жоқ, білмеймін, сен білесің. Ысқырыш. Ысқырасың ба қазір? Конечно, че там, брат, че там? Ысқырасың?
3: Қатты ысқыралам мен, саусақпен бірақ та.
2: Саусақты ауызға тығу керек бола ма?
3: Иә.
2: Тықпай қой жәрі.
3: Бүгін тықпай қойық түнде сұрайық.
2: Сәлем, Анель мен Диана, менің ең қызық жазғы демалысым нағашыларымның үйінде өтті. Біз балалар болып түнде бақшаға қарбыз ұрлауға шықтық. Кейін белгілі болды, ол бақша өзіміздің нағашымыздық екен. Таңертең бәріміз жинап алып, орсып, бірақ күліп алды дейді. Тәрбиелік әңгіме өткізді. Қазір сол жағдай есімізге түссе, шегіміз қатып күлеміз дейді. Сандуға жазып жатыр. Ұрлық. Ұрлықшы, нағыз ұрлықшылар сол кездің балалары ғой.
3: Неге?
2: Алма ұрлайтынбыз.
3: Біз мүлдем қорықпайтынбыз я ондайдан. Бірақ тауық ұрлайтын орыс кемпірлер бізді.
2: Жігіттер ауылда тауық ұрлайтын дейді. Көршінің тауығын ұрлайсың, басын кесесің.
3: Сосын қолма қол жей ме?
2: Сосын жейді. Итті ұрлап жейтін ғой. Кейбір балалар білесің бе?
3: Ой, ба, ит жейтін ба?
2: Иә, ит жейтіндер болды. Ит жейтіндер барсыздар ма сіздер?
3: Сондығай.
2: Бар ондай адамдар. Неше түрлі. Мен айтамын да, қазір мына рилстар бар ғой. Кір, иә, сұмдық деген.
3: Масқара кір.
2: Рилстар бар ғой, миллениалдар. Қазір медитация.
3: Иә.
2: Өзіңді күту, спа, шетелге шығу, өзің денсаулығын күту, спорт зал, дұрыс тамақтану. Ал кезіндегі миллениалдар жас кезде не болған? Бычт болған.
3: Ой, масқара. Бычт болған.
2: Не істемеді?
3: Айтпашы.
2: Иә, жандарым сол. Иә. Ранетка ұрлайтын біз дейді. Ранетка деген бұл кішкентай алма ғой. Білесің бе, Диана?
3: Әрине білемін. Кіп кішкентай. Аузыңа тыға саласың да шайнап-шайнап жеп қоясың. Несін ішіндегі дәнімен бірге ғой. Мясорубка құсап жейсің ғой.
2: Варенье пісіреді менің апам ранеткадан. Қазір ранетка бар ма?
3: Өте дәмді ғой.
2: Ранетка жоға қазір.
3: Жоқ, ауылда көп.
2: Бар ма?
3: Бар. Әлі күнге дейін бар, сап-сары. Мынау тыңдарман қоймады енді, алайықшы. Алайық. Алло. WhatsApp-қа неге хабарласып жатырсыз, қоймай?
0: WhatsApp-қа?
3: иә, қазір сіз WhatsApp-қа хабарласып жатырсыз ғой.
0: Жоқ, былай звондап отырмын WhatsApp-тан.
3: Жақсы тыңдап тұрмыз.
0: Ол не ма? Кім боласыз?
3: Ой, сау болшы. Кім боласыз дейді? Бүкіл Қазақстанға кім боласыз дейді? Болашақтарың жарқын, мойын қолда алтын, армандары қол жетім, жолдары тек болсын. Де, колледж студенттеріне де, дейді Беглан. Беглан.
2: Беглан колледждің адамдарына көз түсіп тұр ма?
3: Бізде дискотека болған жоқ, өкінішке орай, бірақ таяқпен атыс ойнадық және жапырақтан лянга жасап ойнадық дейді. Лянга ойнайтын жігіттер барсыздар ма? Лянга ойнағандар. Соны айтамын. Біз ойнадық. Мен де ойнайтынмын.
2: Жоқ, мен резинка ойнайтынмын. Лянга деген ұлдардың ойын ойнамайтынмын.
3: Ақыр ойнап көрмедім мен ешқашан резинканы. Ешқашан. Білмеймін неге екен. Содан шыққан шығар ит ататындар деген сөз иә дейді. Піспеген көк алманы тұзбен жейтіндер есіңізде ма, дейді Әзекке. Әзекке, мен білуімше, сіз Таразда өстіңіз, иә? Ләңгіні де асықты да ойнадық қой біз, дейді.
2: Күшті. Асық. Кім боласыз, дейді ма, деп күліп жатыр ма, дейді полиция. Кто ты, воин, дейді.
3: Воин хабарласу доғарды.
2: Кто ты, воин. Диана, этот воин. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бір оқиға есіме түсіп отыр, дейді. Жазда атам маған қоз бағуды тапсырды. Достармен ойнап кетіп, қозыларды ұмытып кетіппін, дейді. Кешке бір қозы жоғалып кетті, бүкіл ауыл болып істедік. Сөйтсек көршінің қорасына кіріп кеткен. Сол күні қызық болды әйтеуір, есіме түскен жағдай осы, дейді. Тамаша. Мен есімде бізде бір рет сиыр іздеп кеттік.
3: Сиыр табынан бөлініп кеткен ба?
2: Бұзау ма, бұзау іздеп кеттік. Байтыр сиыр ма, бұзау ма, білмеймін. Соны іздеп кеттік. Сонымен келе жатырмыз. Менің әпкелерім, мен бармын. Мен өтірік, ана жерде, анау деп қолмен көрсете салғым ғой, өтірік. Сөйтсе, я, Майя, Майя деп
3: әпкелер. Шын ба?
2: Сол шын болып шығыпты.
3: Сен сандырақтап дейсің.
2: Сандырақтап мен. Әне деп прикол соққан ба? Сөйтсе, дәл сол сиыр екен. Кешеде Диана мен краска алам деп, шашыма жағатын краска алам деп, түнгі сағат 10:30 ғой, қойдым көлігімді, бара жатырмын, тез-тез бара жатырмын, краска тұратын жерге барсам, бейтіп бір қыз тұр алдында, дейді тұршы деп, краскам іздеп жатсам, өзім қызым екен. Тап, прям түскен ғой, сөйтсе қасында оның құрбысы тұр, сәлематсыз ба деп, қарайым сәлематсыз ба деп қойым, түсінбеді, сөйтсем, мен қыздар мекен.
3: Мәссаған, бір жерде жүрістер ма екен?
2: Бір жерде, бір магазинде мен қызымда краска таңдап жүр. Мен де краскаға тіке келгем ғой.
3: Мәссаған.
2: Тез-тез, сөй, алдында бір қыз тұр. Тұршы деп, мен өзім қызым екен.
3: Итерлерім бай кетеді.
2: Мәті, мәссымды ғой екен менің. Интуициям дәл саған алып келді.
3: Тура сол жерде.
2: Сол сияқты, я, сиырға. Мен не деп көрсете салғым ғой, өтіріктен өтірік.
3: Де, оқасы жоқ, Дамир өзі жайлы ақпаратты жіберді бізге, тамаша.
2: WhatsApp-ты біледі. Ертең ойнатамыз. Мәссің сөмкен қандай күшті.
3: Я, рахмет жаным, ескі сөмкем ғой. Дамир емес, Рустам жазып отыр бізге. Неге салдайсыз бізді? Мен түк ұқпадым. Мен енді ғана мән беріп отырмын.
2: Рустам деп тұр ма?
3: Рустам деп тұр.
2: Ал, Дамир. Дамир,
3: Дамир, көкеңізді көрсетем қазір, бізді алдыған қалай екен.
2: Бұғаттап тастайды.
3: Осы нөмір ғой жаңа хабарласқан. Ержік, бізде бәрі жазулы тыңдармандар. Мүмкін бұл WhatsApp-ы шығар. Осы нөмір хабарласқан, бірақ есімі Рустам екен.
2: Дамир деп соға салды ма?
3: Дамир деп өтірік айта салыпты. Бізде болмайды олай істеуге.
2: Иә, өйткені біз құжат сұраймыз ғой сіздерден. Әрине. Сәлем, Анель мен Ди, біз бұны оқыдым. Сәлем сүйікті жүргізушілерім. Бала күнінде жаз сайын нағашыларға баратынбыз. Бір күн үлкендер құдықтың қасына жолымаңдар деген. Әрине біз тыңдамаймыз. Барсақ ішінен бақа шығып, бәріміз жан жаққа қашқанбыз. Сондағы қорққанымыз әлі күнге дейін күлкі болады. Қорқам бақаны, дейді Данияр.
3: Бақадан қорқам деп тұр ғой.
2: Бақадан қорқатын адамдар бар, иә.
3: Ауылда қой кезек бағып жүріп, әбет уақытында қымыз ішіп алып ұйықтап қалған ғой. Кешке ауыл тұрғындарының біреуі оятып, ауыл болып қойларды іздегенбіз. Сондай бір қызық болған, дейді Әзеке. Ойлаш, сен ұйықтап қалсың, оянасың, қойың жоқ, бағып жатқан бүкіл ауылдың.
2: Иә.
3: Мә, бұл деген масқара.
2: Бұл бала ғой.
3: Қой кезек деген болатын ғой. Ауылдың әрбір адамы қой бағатын. Сондай болып тұр ғой, Әзеке. Бала ғой шынымен де.
2: Бұл бала ғой. Мысалы, қазірде қанша бір 10-15 шақты жылқы жоғалып кетеді бізде фабричный. Ылғи әйтеуір жоғалып жүреді. Группада жазады.
3: Канакраттар ұрлайды ғой.
2: Мүмкін канакраттар да бар шығар араларында. Сонымен жазады да, қыздар көрдіңіздер ме, ұлдар, жігіттер деп класстастар жазады. Фабричныйда жоғалып кетті. 10-15 жылқы, 20 жылқы, 40 жылқы деп жазады. Үнемі айтамын, үлкен еркектер сонда қарай алмай ма?
3: Ұйықтап қалады.
2: Соларды бағып жүрген үлкен еркектерді айтсаш, а мынау бала ғой Азеке сол кездегі.
3: Қымыздың жасөспірім. Қымызға мас болды қығын қой Азеке.
2: Иә.
3: Қымыз ұйқыны келдіреді. Иә, баламыз ғой каникулға ауылға апамызға қыдырып барып дейді. Қой кезекке шығып кеткенімізді білмей қаламыз. Сол кезде қалай таңертеңнен кешке дейін жалғыз өзін баланы жібереді? Бұл не деген сенім? Кішкентай балаға деген?
2: Иә, одан кейін үйде жалғыз қалдырып кетеді. Жалғызсырап өз біз өмір сүрген адамбыз ғой негізі.
3: Сонда қарап отырсаң,
2: сумбаланды 3 айға
3: қалай жібересің. Қалай тірі қалғанымызды білмеймін мен.
2: Иә. Қалай барлысың ауылға, иә? Қазіргі аналар қайда? 2-3 күн көрмесе балаларын сағынып өледі.
3: Туысқандардың үйіне жіберу өте қауіпті. Сен білесің ғой, қазір бүкіл жерде пропаганда. Оған туысқандардың үйіне жіберуге болмайды, әсіресе қыз балаларды деп. Қыздар, порошок қалмады ма? Бір чорномазый дос. Ой, қойыңшы, Уәлихан. Қалды Уәлихан. Дамирдің орнына хабарласып ойнау болсаңыз болады, себебі Дамир бізде өтірікші болып шықты Рустамбол. Жақсы тыңдармандар, кішігірім үзіліске кетейік. Ал сіздер хабарласып ойын ойнаңыздар. 2-96-50-05.
6: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life. Hello again. Can you hear me? We're back. Yeah.

0: әдеттегіден өзгеше Energy Life.
1: Өзің туып алдың ғой, сып-сып етіп, сып-сып-сып.
2: Өзің үшін туып алдың сол баланы, сол ғой.
1: Ой, қыздар,
2: мұраттар, қыздар, армысыздар, қыздар қалайсыздар. Әжем өте қонақжай адам болатын. Жазда бірге қаладан келген немере шөберелердің саны сонша көбейіп кетті, үйде ұйықтайтын орын жетпейтін ғой. Содан бәрімізді алға көрпе төсеп, жұлдыз санап ұйықтайтынбыз. Сол түні алғаш рет аққан жұлдыз көріп, тілек-тілегенім есімде дейді. 11 жастамын. Бүгінде әжем өмірде жоқ, бірақ сол жаздар жүрегімде сақталып қалды дейді Гүлмира есімді біздің тыңдарман.
1: Мә, қыздар, телефон да интернет те жоқ қой. Күні бойы далада ойнайтынбыз ғой, достарымызбен асық ойнап, доп қуалап, өзенге шомылуға баратынбыз, ештеңкеден қорықпаймыз, сол кезде бізде ешкімді іздемейді ғой. Ең бастысы, кешкісін мал келген кезде барлығын қарсы алып ап, орын-орнымен істесең болды, бүкіл уақыт өзіңде. Түу, керемет кездер ай дейді. Керемет кездер, ол кезде ешкімнен қорықпайсың. Таңертеңнен кешке дейін жүресің қалады, қалада тұрсақ та. Жүре беретінбіз, кешкісін сағат 9-да үйге келсең болды ғой. Тамақ ішуге барсаң. Сол кезде тамаққа кір деп бізге ешкім айтпайтын ғой, тамақ ішу керек.
2: Біз кірмейтінбіз ғой, яғни алма жеп аламыз, жүреміз сол алмамен.
1: Иә. Иә. Қарнымызды ашпайтын сол кезде.
2: Иә.
1: А?
2: Ашпайтын.
1: Неге? Тыңдармандар?
2: Ол кезде ондай тамақ көп емес қой қазіргіде. Неше түрлі тамақ жейміз қазір мысалы. Я ол кезде әтер...
1: Ол кезде ондай жоқ.
2: Иә. Разнообразие деген.
1: Иә. Yeah.
2: Сәлем, Анель мен Диана, қалдарыңыз қалай, қыздар? Бала кезімде әр жаз сайын әжемнің ауылына асығып баратынмын. Бір жылы ауылдың балалары түнде зират жақтан жарық көрінеді деп қорқытып қойды дейді. Неше түрлі страшный историялар болып жүр, бір-бірімізге айтатынбыз. Сол түні бәріміз батыр болып бармақ болдық дейді. Барсақ әлгі жарық дегеніміз трактордың шамы екен, бірақ қайтар жолда бәріміз қорққаннан жарысып, жүгіріп, құлап, сүрініп келгенбіз. Қазір кездескен сайын сол оқиғаны айтып күлеміз дейді Мейрамбек мырза.
1: Біз бар ғой, мен есіме түсіп отыр, ауылда... Ура, мен балық ауладым деп отыратынбыз, бірақ балық емес, сол кезде бақаның балаларын аулайтынбыз ғой біз. Головастиктер бар ғой?
2: Головастиктер.
1: Қолымызға ұстап сол.
2: Айтпақшы.
1: Біз балық аулап, біздің ауылда балық болмайды.
2: Айтпақ.
1: Балық көрмейді мен ешқашан.
2: Иә?
1: Өте көп.
2: Содан қорықпаймыз ғой, қазіргі балалар
1: өлерде ұрғанда жарыр. Соны айтамын, ал біз болса сол головастикті ұстап алып, целлофан пакет бар ғой? Соған құйып алып, сумен ял келіп мәз болып біз балық ұстап алдық. Сөйтсек ол балық емес, бақа екен.
2: Бақаның баласы.
1: Қайдан білейік?
2: Мәссаған. Сонда олар суда өмір сүре ма?
1: Қаптап жүреді ғой, шетінде.
2: Шетінде қаптап жүреді.
1: Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр.
2: Керемет. Тақым ауылда жалаң аяқ жүрді дейді Алмас. Ол кезде аса көп нәрсе білмейтінбіз. Сүйікті напиток бұл юпи және хамле. Балық емес, сом ұстайтынбыз дейді. Сом? Қай ауылда Алмас? Алеп сауында ма? Юпи және хамле. Юпи жейтін ғой ол кезін балалары. Yeah. Парашок. Деп жалап қолдан қып
1: қызыл.
2: Немесе сап-сары. Оранж.
1: Сап-сары дәмі тура бар ғой. Химоза ғой.
2: Міне балыққа қатысты. Сәлеметсіздер ме қыздар? Қаларыңыз қалай? Ди, анёка. Күшті тақырып. Есіме түсіп жатқан жағдайлар көп. Нағаш атамның ауылына барғанды жақсы көретін біз. Атам балық аулауға ертіп баратын бізді дейді. Таңғы төртте тұрып, өзімізді нағыз балықшы сезініп кетесің ғой. Бірақ күні бойы бірде-бір балық ұстай алмаған күндеріміз болды. Атамның қармағына балықтар өздері секіріп түсетіндей көрінетін. Сол күні шыдамдылық деген не екенін түсіндім дейді Жанна. Жанна. Жанна.
1: Жанна.
2: Жанна. Ержан да біздің балық аулауға бар келіпті осы демалыс күндері. Достарымен десек, сөйтсе әйелімен жалғыз барыпты. 250 километр жерде 120 километр жол жоқ жолмен жүріпті.
1: Сол балық аулауды біреу үйрете ме осы балаларға? Үйретпейді иә? Жігіттер, сендерде өздерінде бір өздерінде бір махаббат ашылады, сол балық аулаумен айналысып кетеді көбісі.
2: Иә, дәл солай.
1: Бірақ көп ер азаматтарда сондай бір қызығушылық та жоқ қой, білесің ба? Сондай ер азаматтар түсінбеймін мен. Біреулер мысалға аңшылықпен айналысады. Ержан мысалға балық аулаған жақсы көреді, иә? Ол оның хоббиі, азарт. А кейбір ер азаматтар сондай бір ешқандай бір қызығушылық жоқ. Сондайлардан қорқу керек деп ойлаймын.
2: Иә.
1: Ештеңе қызық емес оларға.
2: Балық, футбол, ер азаматтар кызыгат нерсе ма?
1: Иә, немесе әр сенбі сайын футбол ойнасын мысалға.
2: Элементарный. База ма? Базовый минимум. Еркек нені жақсы көру керек? Балық аулауды?
1: А біздің жігіттерден сұрайықшы, сіздерде бар ма?
2: Аңшы жігіттер бар бізде.
1: Иә.
2: Одан кейін не жақсы көреді біздің еркектер?
1: Біздің жігіттер ақшаны ғана жақсы көреді.
2: Футбол. Қыздар жақсы көреді.
1: Және де қыздар.
2: Иә.
1: Менің хоббиім қыздарға қарау.
2: Әйел құмар жігіттер ғой бізде көбісі.
1: Светке не болды? Бір жыпылық-жыпылық етіп.
2: Үйге қайтыңдар, жатыңдар. Свет өшірем, жатыңдар қыздар.
1: Кетіңдер.
2: Қыздар қалайсыздар, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Бір жазда ауылға барғанымызда көршідің бұзауы бізді қу...

0: не істер едім? Қандай махаббат болар еді? Сондай ма?
1: Тура сондай ма?
0: Тура сондай ма?
2: Тез жазыңыздар, жігіттер, сіздердің хаттарыңызды әлі печатайды деп қарап отырмын. Сәлем сұлулар, қалдарыңыз қалай? Қалымыз жақсы, рахмет. 3 литр банкаға су құйып, ішіне юпи қосып ішетінбіз ғой, біздің кезіміздегі кола, фанта солар едің ғой дейді Язеке. Тура сондай еді. Бірақ біз ол кездері, мен есіме алып отырмын, шашлық жеуші ме едіңдер?
0: Шашлык.
2: Өте сирек мен.
0: Өте сирек. Барахолкадан жетінбіз шашлык. Менің жездем барахолкада.
2: Мен өзім жемейтін мен.
0: Я мясник, шашлычник болатын Қайрат жездем. Ага. Сол кісінің арқасында біз шашлык жетінбіз. Туған тәтемнің күйеуі жездем. Бай болатын ғой сол шашлыктың арқасында, еттің арқасында.
2: Шашлык сатып ба?
0: Шашлык сатып барахолкада. Қанша 3-4-5-6 білмеймін, точкасы көп болатын әйтеуір.
2: Вау, шашлычник.
0: Иә. Айтпақшы дейді, бұқамен төбелестім мен, сол ғой осы қызбен жүргенде деп армандаймын дейді. Шашлык балалық шақта мүлдем жемейтін дейді. Ай, жандарын сол біз жетіміз. Жеземнің арқасында бұқамен төбелескен екен ғой алмас.
2: Балық аңшылық қызық емес, ал футбол ұнайды. Енді анандай аңшылық тура бар ғой. Енді қатты ұнайды дейді.
0: Қызға көз салған.
2: Сіздің көзіңіздің өзі аңшы ғой. Аңшысыз ғой өзіңізде.
0: Өзі де, сөзі де, көзі де.
2: Атып тұрады. Атып жүрінші деп тұрады.
0: Дауысы да. Дауысын қосса болды, бітті ғой, басын кетеді. Дауысын естісе мен үндемей тыңдаймын ғой. Аяқ қолым байланып тұрған сияқты болады. Сондай дауыспен құлағыңа сыбырласа Диана. Біттім ғой. Сәлем бердік Энерджи ханымдары. Күндеріңіз сәтті болғай деп бізге Дәуір жазып жатыр. Дәуір.
2: Сәтті болсын.
0: Сәлем Анель, Диана, қалайсыздар қыздар? Әжемнің үйінде үлкен алма бағы болатын. Ағам екеуміз ең биік ағаштың басына шығып алып, тұсалмай қалып 2 сағат отырғанымыз бар дейді. Төменде атам әрең дегенде түсірді. Соңында өз келіп көмектескен болатын. Содан бері қандай бекке шықсам да, алдымен қалай түсетінді ойлайтын болдым дейді. Мадина жас қыз екен, 24 жаста.
2: Тамаша.
0: Иә.
2: Күшті, күшті.
0: Жақында ғана өткен балалық шақ қой, сонда 24 жастағылар.
2: Иә. Жандар, тыңдар мандарай. Соңғы хаттарыңызды жазыңыздар онда.
0: Иә.
2: Және де білмеймін мен, Рустам ұялғаннан шын Рустам болып шықты. Бізге ақыры құжатын жібермей қойды.
0: Жібермеді ма? Онда ойнатамыз, құрметті тыңдармандар, бізге шұлық бар. Шұлық алам деушілер болса, міндетті түрде дәл қазір хабарласа беріңіздер.
2: 2-96-5005 тікелей эфирдің нөмірі. Біз ән тыңдаймыз, сіздер хабарласыңыздар.

0: Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
2: Кіммен не туралы? Ненің дәу болғаны күшті ғой. Кімге айтып жатырсың?
3: Это мой Баддалғазы. Баддалғазы былай дейді, менің балалығым тек ауылдық жерлерде жайлауды өтті ғой. Көлшік су, қарағаштың қашасы, қайыңның бірі таудағы рауғаш, саздағы боз қарағанның гүлін жеп осындай дәу болдым ба дейді.
2: Дәу ма?
3: Алып адам дәу ғой біздің Баддалғазы.
2: Қандай күшті сіз Баддалғазы. Шиені бір литр баклашкаға жинап, ішіне таяқпен езіп, соғын ішетін біз ғой, таза натуральный сок етін біз немесе.
3: Бешаралар, біздің миллениалдар бешаралар. Түк көрмеген ғой.
2: Өңкей тапқыш бектер, е? Көрдің ба? Фантазия ойнатады да. Так, неден біз сок ала аламыз? По факту, дәлі қазір сок ішкіміз кеп тұр біздің. Так, не істейміз? Ашты, шиені жинайды. Тығат, езет.
3: Жандарым сол. Вино шығармадыңыздар ма? Сразу.
2: О, и так-то вино болады шығар, ашып кетеді ана жерде, күннің ыстығында, далада, топырақта. Біздің ауылда мысалға Талдықорғанда күндіз далаға шығу, далада жүру мүмкін болмайтын.
3: Неге?
2: Мен Талдықорғанның ауылын айтып тұрмын. Көлеңке жоқ. Ыстық қой дала. Ол кезде даланың температурасы өте бөлек болатын. И үйден үй сап салқын. Неге сол кезде үй салқын болатын?
3: Кондиционер керек емес еді ғой.
2: Иә.
3: Не себепті?
2: Себеп батпақтан салынғандықтан ба, білмеймін мен, кірпіштен салынғандықтан ба, ол кезде үйлердің бәрі кірпіштен салынатын ғой.
3: Үйге кіресің, үй салқын.
2: Тастай. Жатасың, ұйықта дейді саған. Атбой.
3: Иә, одан кейін көшеге шығасың, адам жоқ қой.
2: Иә.
3: Түстен кейін.
2: Ешкім жүрмейді далада.
3: Тым тырыс, ауылдың адамдары тамақ іше ме? Одан кейін түскі ас. Түскі астан кейін міндетті түрде ұйқыға батады ғой барлығы.
2: Сол ғой.
3: Иә.
2: Сын, мен ауылда тамақ ішкенді ұнатпайтын, білесің ба?
3: Неге?
2: Мен бәрінен жиіркенетін, шыбындардан. Әсіресе.
3: Сен точно жиіркенесің.
2: Ойбай, шыбын.
3: Шыбын.
2: Ана шыбынды елестетем ба, ана сливкидің үстіне шығып кетем ба. Болды, жемаймын ананы.
3: Диана, сен, мен байқадым, ана күні үйде жатырмын. Терезелердің барын ашып тастадық ыстық түнде.
2: Иә.
3: Терезені ашып тастадық та, соның таңертең оянсам, көзімді ашсам, менің төбемде 2-3 шыбын кіріп кетіпті даладан. Сөйтіп бүйтіп айналып жүр ғой бір жерде. Бір жерде айналып жүр ғой. Айтам, Алматының тіпті шыбындары өзгеше ғой.
2: Басқаша ма?
3: Бұрын шыбын бізді оятатын ғой, мұрныңа кіріп кететін, көзіңе кіріп. Таңғы сағат ерте қалай күн атады, сөйтіп бұжылдап, сені оятып тастайды, өйткені бетіңе жармасады. Қазіргі шыбындар в поисках себя ғой. Төбеде айналып жүр ғой. Бәрде бір шығам, не менің аяғыма отырмады, не менің бетіме отырмады. Мен айтамын да, сендер неге, сен не іздеп жүрсіңдер жандарым?
2: Не деген ақылды шыбындар?
3: Иә, айналып жүр ғой, былай, былай, былай.
2: Шыбын көрмегелі өте көп болды. Осы эфирде ғана көремін мен шыбын.
3: Иә.
2: Көрмеймін мен шыбын мүлдем.
3: Шыбындар қашады ғой экологияның кесірінен.
2: Сол ғой, экология сондай нашар, байқадыңыздар ма, шыбын жоқ бізде. Зылдаған бұрында көлікке кіріп кетуші еді ғой шыбындар. Көліктің ішінде жүретін шыбын.
3: Шығара алмайсың ғой көліктен.
2: Қазір іздесең де таппайсың шыбынды.
3: Иә. Мәди былай дейді, кішкентай кезімде колоннаның құдығынан бақа ұстап, аузыма бомбочка тығатын. Бақаны ұстап, бақаның аузына бомбочка тығатынмын дейді. Содан бақа секіріп жатқан кезде жарылып, ішек қарны жан жаққа ұшатын дейді. Содан күліп алып қайталайтынмын дейді. Көрдің ба, Мади полицейский ғой. Бұлар живодерлар ғой. Қазір соның ана бастаған жолын әлі сөйтіп жүр ғой.
2: Сол
3: бірақ адамдармен.
2: Тура солай.
3: Ах, Мади, Мади. Жазалаңызшы Гүлмираны. А, Мади полицейский.
2: Мади шынымен де полицей ма? Мен қазір сенбеймін бұларға. Мен Гүлмираның статусын қарап отырмын, қараш. Қызыл далап деп едім мен саған.
3: Гүлмира қызыл далаппен жүр.
2: Красотка. Старбакстан келе жатыр кофесімен.
3: Әңгіме айты.
2: Я, бүгін қолым тимейді деді ғой, рөлде келе жатырмын, жұмыстамын деді ғой. Жақсы, аман есен болсын. Ең бастысы.
3: Қазіргі, бізде қазіргі заманның балалары сияқты еш нәрсе болған жоқ. Интернет, смартфон деген сияқты, соған қуанамын. Ойнап жүріп жүргенімен футбол ойнау, атыс ойнау, қыздарға қарап сосын, ой, алмас қоймай қыздарға қарай беретін жігіт еді. Алма кетті домалап деп сана тығылмақ ойнадық дейді. Соның бәрін көргеніме қуанамын. Шыбын емес мысық ойпатын мені дейді, оятатын мені үйге кіріп кетіп дейді.
2: Шыбын. Сәлем қыздар, менің балалық шағым ауылда өтті. Кешке табанға баратынбыз, кең далада ұлдармен футбол ойнайтынбыз ғой. Одан қалса атпен жарысатынбыз дейді бізге. Білмеймін кім екен, атын жазбапты.
3: Баддалғазы, баддалғазы. Қуып отыр ғой. Бетке отыр, бетке отыр деп ұрсу керек еді шыбынға дейді.
2: Баддалғазы.
3: Бетке отыр, қазір отырамыз бетке.
2: Сіз нормсыз ба? Біз секілді қуғансыз, е? Отырып-отырып шипсіз кетіп. Бір кризис создавать етіп жүрінші мына жерде. Тым спокойно болып кетті ғой мына тақырып деп.
3: Бетке отыру деген, иә, жақсы тақырып. Алу керек еді негізі.
2: Ақмарал менің жігіт екен десе, иә. Ақмарал екен жазып отырған.
3: Нені?
2: Кең далада ұлдармен футбол ойнайтын, одан қалса атпен жарысатын дейді. Ақмарал, ауылыңыз қай жақта сіздің? Ақмарал бұны жазып отырған. Атпен футбол ойнайтын.
3: Мәссаған.
2: Мал қайыратын. Табыннан күтіп алатын. Не деген сіз?
3: Сонда қыздар болады, иә?
2: Атқа шабады.
3: Аха, шабады ғой, шапқанда көрдің ба қазір? Қазақ қыздар бар ғой. Шапқанда деген мә, видео түсіреді ғой, рилстар. Мен айтамын, мына жүрек жұтқан қыздар екен.
2: Ол біреуге, иә, өздерінің қанды бір тамыры артық соғып тұратын қыздар ғой.
3: Негізінде. Одан кейін ана қыздар бар ғой, тяжелый атлет. Қыздар. Ана штангыны көтеретін қыздар.
2: Иә.
3: Төбелесетін қыздар. Төбелесетін қыздар бар ғой,
2: сол ғой.
3: Біз а деп қорқамыз екеміз, қашамыз. Тіпті сондай төбелеспек тұрмақ, мынандай қыздар болады ғой. Түсі суық.
2: Жігіт сияқты
3: алып қыздар. Солармен бір компанияда отыруға қорқасың, не то что төбелесуге.
2: Бір ауамен
3: демалуға қорқасың.
2: Сенің ауыңды көбірек алып қоймадың ба деп.
3: Сәлематсыз ба деп сөйлейсің ғой ондай қыздарға.
2: Ай. Сәлем қыздар, біздің балалық шақ осы дейді. Не жіберіпті бізге? Качаться, что ли? Ғабит.
3: Ғабит качок қой кішкентай кезінен. Білесің ба, ондай адамдар қораға кіреді, қорада Шварценеггердің плакатын ілетін, сөйтіп спорт зал жасайтын жігіттер болды ғой.
2: Айтсаңызшы, балалық шағыңызды енді сіз качкада өткізген жоқсыз ғой балалық шағыңызды, Ғабит.
3: Мы белые пушистые дейді. Мен балалық шағымда тоже нағашымның үйіне жиі баратынмын. Примерно 10-15 жыл бұрынау, ол ауылда су әкелішін фляққасын, ауылдың шетіне барып әкелетін біз. Су шығаратын кран бар еді ғой. Сосын кешке қарай сиыр бұзаулар өрістен келетін. Ол бір кезде қашып кетіп 4 километр жерден айдап әкелген кездер болған дейді. Сиыр қашып кетеді ғой. Айдап әкелесің 4 километр жерден дейді Ерлан. Эх, қазір ойлап қарасам, сол кездердегі проблема деген шын мәнінде бақытты шақтар екен ғой деп жылауға дайын болып жатыр.
2: Құдай. Талдықорған жақтағы Қарғалы ауылынанмын дейді Ақмарал. Ақмарал мықты.
3: Мықты.
2: Әйел шыбындар қыздарға жоламайды да просто дейді.
3: Еркектер жабысама онда бізге. Кім жазып отыр?
2: Тимур жазып отыр.
3: Иә, біздің теманы қозған деп отыр ғой, жігіттер әрең отыр ғой. Любой нәрсені қазір қозға жібереді.
2: Повод тауып отыр ғой, іздеп отыр ғой.
3: Повод іздеп отыр ғой, иә. Қыздар, өрбітіп жіберіңіздер ары қарай әңгімені.
2: Соның арасында Беглан мен Тимур бәле іздеп отыр ғой екеуі. Қызық емес болып кетті оларға. Балалық шақ, ауыл. А чем дело?
3: Енді ауылда сүйіскен шығарсыздар, но сүйісі туралы айтайық ауылдағы. Ең бірінші алғашқы сүйісі болған шығар, иә? Дискотекада, сол балалық шақта.
2: Болған шығар. Ұнайтын қыздар. көршінің қызы керемет еді деп.
3: Әкесі оның
2: жақсы адам.
3: Ауылдан неге біздің кетеді?
2: Себеп ол қаланың қызы.
3: Мен ол қыздардан қорқатынмын дейді. Ол қыздардан. Сүйтіп айтама ол қыздарды, ол қыздар дей ма?
2: Ол қыздар.
3: Ол қыздардан. Я, мен де қорқамын ондай қыздардан. Әлі күнге дейін. Кішкентай кезімде де қазір де. Мощный қыздар бар ғой.
2: Жігіттер, жігіттерден қорқады екен осы.
3: Дерзкий қыздар. Духовитый жігіттерден қорқады жігіттер. Кейбір кезде болады ғой, Диана, бойы кішірек болса да, рух деген, ой, жеткілікті ғой, духовитый. Ана кішкентай бола тұра, үлкен 2 метр бойы бәйтеректі сындырып жібереді ғой.
2: Духымен, е?
3: Духымен, е.
2: Демалған ауасымен сындыра салады,
3: е? Е, ана көзде жан тұрған жанар. Не? Деп шығатын жігіттерден қорқады ғой.
2: Бірақ бізде өте ұсақталған жігіттер көп қой батырлардың арасында. Мен батырлар деп анау аралас жекпе-жекпен айналысатын немесе күрестегі жігіттерді айтып отырмын. Yeah, біздің олимпиадада жүрген неге бәрін бойлары өте кішкентай жігіттер? Соған жауап бар ма?
3: Мен мысалы дзюдода жігіттер бойы кіші, кішкентай.
2: Отырып қалады екен.
3: Отырып қалады.
2: Олар өздері айтады, менің досымның бойы менімен бірдей ақ, бірақ ол кішкентай болып саналады жігіт үшін. Солай айтады ғой. А, інісі туған. 1.90 бой. Сен бе дейді, мен осы дзюдоға бермегенде мен бойым осы секілді болып жүреді дейді. Бірақ шын ғой енді. Қалай қалай бір үйдің екі адамы ананың бойымнан деп. Әр түрлі. Бұл мүмкін емес қой. Бірақ ұтқу.
3: Алғашқы сүйісу сиырмен болған дейді мәди.
2: Сенем мен?
3: Мен де сенем.
2: Иә?
3: Алдың балалар басқа кіммен? Жан-жануармен сүйісет, құшақтасады.
2: Қыздар жақындамайды оларға.
3: Сүйіскенде енді тілді таңдайға салып сордып қой дейді баддалғаз.
2: Кеп па?
3: Ай, баддал.
2: Ай, баддал, баддал.
3: Самый настоящий баддал.
2: Ты хулиган.
3: Хулиган. Құрметті тыңдармандар, 2 минут қалыпты біздің эфирде, сондықтан да біз ақырындап сіздермен қоштасамыз, бірақ бір сағаттан кейін қайтып оралып келіңіздер. Түскі аста.
2: Әңгіме айтамыз.
3: Мәди бұлай дейді, сердің еріндері дәу дейді.
2: Біз білмеппіз соны, еріне қарамаппын мен, шын айтайыншы, сиырдың ешқашан еріне қарамаппын.
3: Қармадың ба?
2: Мұрны дәу ғой оның.
3: Иә, тілі ұзын еще.
2: Мұрны дәу.
3: Мой французский поцелуй, ты целуй, мя целуй.
2: Елестетіп көрдік
3: біз. Сиырдың еріні ұзын, иә, мәди? Ой, тілі. Ботокс отдыхает дейді. Ботокс салмайды еріңге. Филлер салады еріңге.
2: Филлер.
3: Ақыл,
2: гель.
3: Ақылшы гель.
2: Бірақ ботокс дегеніміз тыңдармандар ол бұлшық етті қатырып тастайтын нәрсе. А сіз болсаңыз жігіттердің бәрі үшін ботокс айтыр.
3: Иә.
2: Анау ботокспен кеудесін сүріп апты, ботокспен басқасын сүріп ап, бәрі ботокс бұларға.
3: Иә, ботокс.
2: Сіздер кішкене бірінші сұрасаңыздаршы, басқа жағынан мастерсіздер ғой, ChatGPT-ден сұрасаңыз, ботокс дегеніміз не? Еріңге не салады дегендей. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Сағат 13:00-де қайтадан тілдесеміз. Кетпеңіздер.
3: Кеттік.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: Ағзада.
1: Дәл солай, дүйсенбінің түскі уақыты. Адамдардың тәбеті ашылы. Екеміздің әңгімеміз.
2: Қазір екі вариант бар ғой. Мен тамақ ішем, және де мен Анель мен Диананы тыңдаймын.
1: Тәбет ашылы деген осы болады.
2: Иә, дәл солай.
1: Ең бастысы, біз адамдардың тәбетін ашаламыз. Ол әрбір қыздың, әрбір жүргізушінің радио
2: таланты,
1: таптырмас таланты деп ойлаймын.
2: Біз сондаймыз. Құрметті тыңдармандар, қыздар дайын, сіздер дайын болсаңыздар, біз кеттік. Ең қызықты жаңалықтар, өсектер. Дайынсыздар ма? Әңгіме айтып, өзіміз ас үйде отырғандай болайық.
1: Қызықты, қызықты әңгімені бастап жіберек. Бастаған өсектің бірі кім туралы басталды? Кімнің жастық шағы туралы? Кімнің анау Ақтөбеде тұратын? Біздің көп жұлдыздар Ақтөбеден екен ғой, менің байқауымша.
2: Ақтөбе деп айтсаң.
1: Ақтөбе.
2: Ақтөбе.
1: Нұрбулин секілді. Мен Ақтөбе. Мен Нұрбулинді өмірде көрдім. Достық плазадан.
2: Диана, сен оның алдында көрмедің ба?
1: Ешқашан.
2: А,
1: өмірде көрмеген, мен одан сұхбат алмағанмын. Бір кездесіп те көрмеген. А, дастархандас болғанбыз. Себебі ол мен достарымның достары ғой. Ауыз ашарда, бірақ алыстан. Дастархан ана басына, мен мына басына сұхбат қаламын, олар қалады. Былай көрмедім.
2: Нұрбулин мен сұхбаттасқан үнемі мен, өткені ол ешқашан жаман сұрақтардан қорықпайтын. Айта беретін, сөйлесе беретін жігіт. Соңғы кезде мен оны Есентай молдың алдында көрдім. Сөйтсем, бетім қолын сілтейді маған. Тоқтадым. Қалайсың деп екеуміз сөйлестік те, кеттік ары қарай. Біздің секс символ.
1: Нұрбулин негізінде тура шетелдік актер Джейкоб Элорди екен ғой. Бойы, шашылғысы, киім киісі, барлығы өзінің сұлу-сұлу қыздарымен жүр. Дочаларымен. Қыздарымен дегені сол. Сондай әдемі көрініс. Сымбатты жігіттерді жақсы көреміз ғой біз. Сұлу қыздар сымбатты жігіттерді бағалайды. Сұлу қыздарды да бағалаймыз.
2: Біз секс символдарды құрметтейміз. Секс символдардың алдында басымызды иеміз, құрметтің дармандар.
1: Бірақ бізде екінші секс символ бар ғой.
2: Кім?
1: Димаш Құдайберген туралы қауесек емес факт.
2: Секс символ?
1: Иә.
2: Димаш талантты жан, секс символ емес Диана.
1: Неге?
2: Қызғасың ба?
1: Сен оның харизмасын көрдің ба? Оны әйелдер жақсы көреді ғой, фанаттары үлкен әйелдер ғой.
2: Мен солармын.
1: Солардың алдында жидесін ағытып жібергенін көрдің ба?
2: Жоқ.
1: Майкл Джексон құсап қимылдарымен.
2: Жоқ, көрмедім.
1: Сен білмейсің, ол деген мама.
2: Секс символ десеші.
1: Мама на на на. Сөйтіп, не қандай өсек дейсіз ғой?
2: Қандай?
1: Блогер ССС деген атпен танылған Сабина Мовлаева. Тележүргізуші Динара Саджанға берген сұхбатында әлемге танымал әнші Димаш Құдайбергенмен арадағы қарым-қатынас туралы естелігімен бөлісті. Блогерлердің айтуынша, блогердің ол Димашты бала кезінен таниды. Екеуі Ақтөбедегі филармонияға бірге барып жүрген екен. Филармонияға бірге барыпты. Сабина кейінірек өзара жақын араласқан кезеңдері болғанын жасырмады. Димашты өте жақсы танимын. Біз кішкентай кезімізден таныспыз, бір ортада өстік, кейін бірнеше рет кездесуге де шыққанбыз бір-бірімізбен. Бірақ бұл оның танымал болуына дейін болған жағдай. Қазір оған хабарлассам, жұрттың бәрі оны басқа қырынан қабылдап, түрлі әңгіме шығарып жіберуі мүмкін. Сондықтан да жоламаймын депті Сабина. Бірақ көрсе танитын боп тұр ғой бір-бірін. Бірнеше кездесуге барған, филармонияда бірге оқыған.
2: Романтика бар ма?
1: Бұл кәдімгідей күшті кездесу. Болған ғой романтика.
2: Болған, махаббат
1: болған. Енді кездесу дегеніміз ол жерде бір флирт болады.
2: Мүмкін сүйіскен шығар.
1: Балалық махаббат та шығар.
2: Балалық, Диана, студент кезде қайдағы балалық махаббат?
1: Нақыс, сұлу қыз. Иә? Сүйкімді қыз.
2: Сүйкімді.
1: Сондықтан Димаш екеуі күшті жарасымды болады. Динара Саджан шығармайтын әңгімелер шығарып алады адамдардың ішінен.
2: Білмеймін, мен оның сұхбаттарын көрмеді екенмін.
1: Сөйтіп шығарып алыпты осындай өсекті.
2: Тамаша, жақсы. Бәрі рас. Бағым Мұхиддинова әнші Мөлдір Әуелбековаға қатысты жанжалға пікір білдірді. Бағдарлама жүргізушісі, енді Мөлдір Әуелбекованың арасындағы дау болды ғой, өзің білесің. Сіз бен Мөлдір Әуелбекова қатысты қанқу әңгіме рас па деп сұрақ қойылған екен. Бағым Мұхиддиноваға өткен ол кісі қонақта болған. Мен бұл сұраққа жауап бергім келмейді. Баян Мақсатқызы қалай айтса, тура солай болды. Ол рас. Мен ұзақ уақыттан бері емделіп жүргенімді айтқым келмейді. Мені емдеп жазады деп үміттенемін. Бұл пікірден кейін желі қолданушылар түрлі ой жазды. Өтірік сияқты. Неге бұл әңгімені енді айтып жатыр? Ауырып жүрген адамға ұқсамайды. Бағымға өте ауыр тиді, өткен үйіне тұрғызып, тамағын жасап, сонша сенгені мөлдір жасырын күйеуімен жүргені тіпті масқара ғой. Деп жазғандар бар екен. Яғни бұл әңгімені бүкіл Қазақстан біліп отыр.
0: Қайдан біліп алған?
2: Қайдан біліп алған? Бірақ ашығынан ешкім айтпайды. Иә? Ашығынан ешкім айтпайды.
0: Факт бойынша ауыздарынан шыққан жоқ қой бұл. Шыққан жоқ ешкім.
2: Баян Мақсатқызы да оны айтпады. Оның сіңілісі Бағым да оны айтпады.
0: Бірақ барлығы солай ойлайды.
2: Айтып отыр. Мөлдір Әуелбекова үйінде тұрды. Тамағын жеді, киімін киді. Ия, жұмысын жасады, ақшасын тапты, және күйеуімен жүрді деген өсек шықты.
0: Өсек бұл, бірақ өсек. Тек қана өсектің дарманда.
2: Қалай болғаны белгісі, сондықтан да біз ешқандай комментарий бере алмаймыз. Дегенмен, енді Баян Мақсатқызы да, Бағым Мақсатқызы да екеуі үн-түнсіз.
0: Сондықтан да бұл жерде факт ешқандай да жоқ. Буллингқа жол жоқ дейміз. Мөлдірде адамның баласы, сондықтан да менің ойымша көп адамдар оны түсініп жатыр.
2: Өзім жақсы танимын Мөлдірді. Өте жақсы қыз.
0: Мен де жақсы танимын.
2: Ретінде ғана білем болды.
0: Жақсы жағынан ғана білем мен де. Борангүл әжей 50 жыл бұрын уәде берген Түркістандағы әжей 70 жасында ұзатылды. Осындай әңгімелер көп болу керек қой тыңдармандар. Борангүл әжейді 19 жасында 3 жігіт алып қашқан. Деп хабарлайды stan.kz порталы. Айтуынша, тіпті алып қашқан жігіттердің қайсысы болашақ жар екенін білмеген ғой. Келін болып түскенде той жасалып ақ көйлек кидім, бірақ арманым ол емес еді. Лимузинге мініп ақ көйлекпен ұзатылғым келетін. Ол кезде ондай мүмкіндік болмады. Сонда жолдасым Алла қаласа, 50 жыл бірге өмір сүріп, алтын тойымызды атап өтсек, сені төркініңнен ақ көйлек кигізіп, лимузинмен алып кетемін деп уәде берген екен.
2: Сөйтіп,
0: Борангүл Низзаба, Ербосын Молдабеков 5 бала тәрбиелеп өсірген, бүгінде олар 27 немеремен 2 шөбере сүйіп отыр.
2: Мәссаған.
0: 70 жасқа келіп, уәдесінде тұрған Ербосын Молдабек нағыз еркек.
2: Еркексің.
0: Мау не деген керемет көрініс.
2: Мәссаған.
0: Яғни бұл кісілер 56 жылғы ма, 57 жылғы.
2: Не деген әдемі киім үлгісі де Диана.
0: Менің анамнан 1 жас үлкен.
2: Яғни сенің анаңды ұзатып жібереміз ба?
0: Менің анам әкемден басқа ешкімді мойындамайды ау.
2: Жалғыз қыз деп қана алаға жарасатын кімсің? Сен ғой бәле, бәрін бұзып жүрген. Жоқ, мама менікі, мама менікі. Кенже қыз.
0: Мама папанікі деп.
2: Мама папанікі. Сен бермейсің, сен бермейсің. Мақпал Исабекова жаңа телехикаяда басты рөлді сомдайды. Мақпалдың праймерасы басталды. Өзің байқағандай артық салмақтан арылды. Өсек шықты. Бұл өздері бүкіл шоу-бизнес өкілдері өздері артық салмақтан бас тартпайды, Диана. Көмекші не қалай еді? Бенджерума, саджарма?
0: Аземпик тек, иә?
2: Аземпик сияқты, соны қояды екен деп жақында ғана естідім.
0: Арықтау үшін ба?
2: Арықтау үшін.
0: Кім қояды екен?
2: Қыздардың барлығы дейді. Шоу-бизнесте жүрген қыздар, және де қазір барлық қыздардың арасындағы тренд, сән, ол ота. Бүкіл денесіне ота жасайды, артық жерінен майларды алып тастайды да, керек жеріне бөксесіне, кеудесіне, ерніне салып-салып жібереді екен.
0: Бір сөзбен айтқан кезде липосакция жасауды бастады ғой. Қыздар еңбектенгісі келмейді себебі шаршаған.
2: Бірақ енді мен Мақпалды білемін, өйткені бұл қыз деген тоқтамайтын мақсат қойды ма, сол мақсатқа жете білетін
0: қыз. Машина.
2: Машина шынымен де.
0: Оның денесі шынымен де спорттық екені көрініп тұр ғой.
2: Және де бұл біздің джейлоға келеді, біздің деп қоямын бізге.
0: Жерасы
2: келеді.
0: Бірақ бұндай арықтамаған бұл ешқашан.
2: Тым арқып кетті.
0: Әр дайым денелі ғой. Сол кезде бөксесі ұқсайтын жайлауға. Қазір бөксе жоқ бұда.
2: Жоқ па?
0: Жоқ. Маған, мен ойлаймын, өзіне ұнайды сол.
2: Арқ болған ба?
0: Арқ болған.
2: Танымал әнші Мақпал Исабекова өзің жаңа бағытта сынап көрмек. Өнер иесі жоғалған есім атты жаңа телехикаяның басты рөлін сомдамақ. Бүгінде Алматыда жобаның түсірілімі өтіп жатыр. 24 бөлімнен тұратын мелодрама күзгі маусымда көрерменге жол тартпақ. Туындының режиссері Азиза Мансурова, ал басты рөлдерде әнші әр актриса Мақпал Исабекова мен актер Медет Аманбаев сомдайды. Сондай-ақ телехикая кәсіби актерлер де тартылған. Жобаның бас продюсері Шолпан Батырбаеваның айтуынша, сериалда отбасындағы өзекті мәселелер ашық көрсетіледі. Авторлар, кейіпкерлер тағдыры арқылы отбасы ішіндегі түсініспеушілік, қарым-қатынас, жауапкершілік пен таңдау тақырыптарын қозғайды дейді.
0: Тамаша.
2: Еске сала кетейік, бұған дейін Мақпал Исабекова алғаш рет ажырасқан мәлімдегені хабарланған еді. Әнші бұрынғы күйеуімен былтыр ақпанда ресми түрде ажырасқан екен. Өнер иесінің сөзінше, бүгінде олар сөйлеспейді.
0: Барлығына хайыр бар. Бұл қыз әлі жанады. Шынымен де праймерасы енді басталды деп ойлаймын. Екі баланы бірінен соң бірін неге алып келді, арманы орындалды. Енді
2: дегеніне жетті.
0: Дегеніне жетті. Ал енді ақша табуға кірісті болғыз, білек сұвана. Сол аяқ болсын барлығы. Керемет менің ойымша, өз орнымен қызықты жаңалықтар алда тыңдармандар, кішігірім үзіліс.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Озон-кулак. Озон-кулак эфирде. Құрметті тыңдармандар.
3: Жарнаманы естідіңіздер ма? Балаларыңыз дайындап жатқан шығарсыздар. Колледж дайын сіздерге. Мемлекеттік грант бар дейді. Сондықтан да Каспий колледжіне, университетіне, жоғарғы оқу орнына байқап қараңыздар. Қарастырыңыздар. Өте жақсы мамандықтар негізінде. Болашақ ақшасы көп нефтяниктер ғой. Білесің ба?
2: Бай адамдар ма?
3: Бай адамдар. Өзімнің еңбегім. Мөлдір Мұқанова су жаңа темір тұлпарын алып мақтанды.
2: Қандай темір тұлпар?
3: Иә, міне. Блогер жаңа темір тұлпарды 5 баласының несібесімен байланыстырған. Бір кездері өзіме модель, актер, актриса, стилист, көмекші, ақылшы бәрін туып алғаныма әуелі алама, сосын өзіме ризамын ғой. Осы 5 баламның бағы шығар көлікті болдық. Құдай берем десе бірақ күн жетеді екен ғой. Сондай ақ көп балалы ана енді балалармен бірге жиі саяхаттауды жоспарлап отырғанын айтты. Енді улап шулап бесеуін салып алып жақсы жерлерге барамыз ғой. Көліктері біздің көрікті отбасымызға үйлесіп тұр, иә? Қалай ойлайсыздар? Құттықтауларың жаудырып біз үшін қуанып жатқан әрбір жанға мың алғыс. Мен әр оқырманымды шын жақсы көремін ғой. Баршаңызға жақсылық жұғысты болсын деп айтыпты. Сонда желі қолданушылар айтыпты. Енді Тұрсынбек ағамыз сыйлаған шығар. 5 бала туып берді ғой, байқанда десе, соған жауабы жоқ. Өзім еңбегіммен терлеп тұрып тапқан ақшама сатып алдым.
2: Қандай?
3: Тұрсынбек ағаларынан бірде-бір тиын жоқ деп.
2: 7 орын ба?
3: Бұл Лисянға ұқсайтын, бірақ басқа модель. Лисяннан да күшті. Қытай көлігі 9 адам сиятын.
2: 9 адам сиятын.
3: Керемет, енді бұл көлікті көрдім мен.
2: Тамаша, тамаша.
3: Өте әдемі көлік. Құтты болсын.
2: Енді Мөлдірге бұйырған жақсы болды. Өте қуаныштымыз Мөлдір үшін. Ауыр-ауыр жағдайдан өткен қыз ғой. Намыс мені алға сүйрейді. Айгүл Иманбаева өміріндегі ауыр кезеңді айтып берді. Әнші актриса Айгүл Иманбаева үшін өміріндегі ең үлкен сынақтардың бірі ажырасу болған. Өнер иесі әлеуметтік желідегі парақшасында жазба жариялап, басынан өткен қиын сәттерді бөлісті. Оның сөзінше, ол кезде небәр 22 жаста еді. Айгүл Иманбаева бала күнінде жоқшылық көрмей өскен жасырмады. Анасы өмір бойы қаржы саласында еңбек еткен екен. 90-шы жылдардың қиын кезеңі болса да, олардың отбасы таршылықты қатты сезінбеген. Алайда университет бітірген тұста оның өмірі күрт өзгерген. Қолында 6-7 айлық баласы бар. Жас ана ажырасып, ауыр шешім қабылдауға мәжбүр болған. Баласын ауылдағы анасына қалдырып, өзі Алматыға келіп, бірнеше жерде қатар жұмыс жасаған. Жоқтықты сол кезде көрдім, бірақ мені намыс өлтірді. Ауылға барғанда Гүлсімнің қызы ажырасып келіпті, баласымен келіпті деген әңгімелер қатты батты. Соның бәрі маған сабақ болды, дейді Айгүл Иманбаева. Актриса дәл сол кезеңде жауапкершіліктің не екенін шын сезінгенін айтты. Оның айтуынша өміріндегі қиындықтар оны сындырмай, керісінше шыңдай түскен. Адаспаймын деп адастым. Адасып жүріп өз жолымды таптым. Қиыншылықтарды жеңдім. Бар мен жоқтың, аштық пен тоқтықтың қадірін сол кезде түсіндім, дейді Айгүл Иманбаева. Тамаша, мықты кісі.
3: Қиын, әрине. Ажырасу ол кезде тіптен қиын болды ғой. Ажырасқан адам ол кезде...
2: Ол қазір ғой.
3: Қарадақтың тең болатын.
2: Иә, ешкімнің сөзін тыңдамайсын. Мысалы, Жанар Айжанованың қызы.
3: Иә. Айжұлдыз.
2: Айжұлдыз. Ажырасты. Ештеңе болмады. Екінші рет күйеуге шықты, екінші баласын дүниеге алып келді.
3: Бес жыл жүрді, жүрді, бүйтіп, бүйтіп.
2: Бес жыл ма? Ой, одан аздау, Диана.
3: Аздау ма?
2: Аз.
3: Баласы енді толып қалды, е, беске себебі.
2: Иә, мүмкін. Мен білмеймін, баласын көрмедім. Бірақ дегенмен тез ақ шығып кетті ол қыз.
3: Надес қыз.
2: Ал қазір басқа қыздар болса, мысалы, басқа кезеңнің қыздары болса, жылап уақытын өткізетін.
3: Қазір оңай ғой. Қазір оңай, себебі менің білуімше қазір махаббат жоқ. Махаббатсыз өмір сүреді барлығы, содан кейін ұмыту да оңай, тез басқа бір қарым-қатынасқа түсіп кету де оңай.
2: Иә,
3: Алматыда дүркіреп той болып жатыр. Неше күннен бері әлеуметтік желіде қызу талқыланған Алтынай Жәкішева ұзату тойының үзінділерін жариялады. Білесің ғой, Мұхтар Жәкішевтің қызы. Әдемі сұлу модель атақты. Еуропада атақты модель.
2: Мәссаған.
3: Ұлыбританиядан келген құдалар шыр көбелек билеп тойдың көрігін қыздырып жатыр. Құдаға, құдағи Алматыға 2-3 күн бұрын келген. Инстаграм парақшасына бізді керемет қарсы алды, түрлі тағамдардан дәм татып жатырмыз деп жазыпты. Ал күйеу бала Карл Оби Манчестер университетінің тәмамдаған және инвестиция саласында менеджер болып жұмыс істейтін жігіт.
2: Аха.
3: Күйеу баланы айтып отырмыз. Қара нәсілді.
2: Қара
3: нәсілді. Иә.
2: Сүреті бар ма?
3: Әрине, қазір көрсетем. Өте сымбатты жігіт. Айта кетейік, Алтынай Жәкішева Қазақстанға белгілі бизнесмен Мұхтар Жәкішевтің қызы. Мұхтар Жәкішев 1998 жылдан бастап қаз атом өнеркәсіп жүйесінде жұмыс істеген. Енді барлығы біледі ғой, ол кісіні бизнесмен, ауқатты тұратын. Сол қызы дүркіретіп, енесі енді атақты блогер екен бұл қыздың, жай ғана емес, өте ауқатты отбасынан шыққан. Міне, сымбатты жігіт жайнап тұрған.
2: Мәссаған,
3: өзі инженер, инвестициямен айналысады, және де өзі де модель.
2: Біздің қыздарды негізі Еуропаға оқуға немесе Америкаға жіберуге өте қауіпті, құрметті тыңдармандар. Үсті басқа ұлттың жігіттермен жүріп кетеді де, күйеуге шығып кетеді, болды, бітті.
3: Сондай оқиғалар өте көп қой. Менің таныстарым да олар келмейді. Менің екі досымның біреуінің әпкесі, біреуінің сіңілісі. Сіңілісі Парижда тұрады, оқуға жіберген.
2: Қайтқысы келмейді.
3: Қайтпайды. Болды, қайтпайды. А екіншісі шетелге оқуға кетіп, сол жақта ол Швейцарияның азаматына күйеуге шығып, керемет өмір сүріп жатыр, бала тәрбиелеп отыр.
2: Немесе,
3: сондықтан да қайтпай, дұрыс айтасын сен.
2: Немесе, мысалы, қазаққа үйленіп, сомдығын көріп, ажырасып, Еуропаның жігіттерін таңдаған қыздар былай ғой.
3: Былай.
2: Түркияға кетіп қалған, Еуропаға кетіп қалған американдық күйеуім деп бақытты болып жүрген қыздар, қазақтың қыздары өте көп.
3: Өте көп.
2: Өмір менсіз өтіп жатты. Мейіржан Төребаев түрмедегі күндерін еске алды. Жақында абақтыдан шыққан вайнер, блогер Мейіржан Төребаев «Отец» подкастына берген сұхбатында түрмедегі күндері, отбасына деген сағынышы және бостандыққа шыққаннан кейінгі ішкі күйі туралы әңгіме айтқан екен. Мейіржанның айтуынша, жұбайы Дана оны барлық жағынан қолдап, бостандыққа шығатынын үнемі есіне салып отырған, әр келген сайын күлімдеп кіріп, қолына кітаптар алып келетінде айтқан: «Түрме терезесінен далаға қараймын. Төрт қабырғаның ішінде жалғыз өзіңсің. Сыртта әдем аспан, жаңбыр жауып жатыр. Сол кезде өмір менсіз өтіп жатыр ма деп терең ойға батасың. Жұбайы балаларын түрмеге мүлде апармаған екен. Себебі бұл ауыр кезеңді олардың көрмегенін дұрыс деп шешкен. Балалары әкелеріне хат жазып, аналары арқылы жолдап отырған. Дана әр келгенінде балаларының хаттары мен құттықтауларын алып келетін. Олардың бәрін түрмедегі қабырғаға жабыстырып қоятынмын. Сол арқылы үйдің жылуы, отбасының атмосферасы жанымда тұрғандай сезілетін. Балаларға жағдайда ашып айтпасақ та, олар әлеуметтік желден бәрін көретін. Әр хатын оқыған сайын өзімді кінәлі сезінетінмін, дейді вайнер. Ол түрме өмірі өзіне көп нәрсе үйреткенін жасырмады. Бұрын мән бермеген қарапайым нәрселер қазір ол үшін ерекше қымбат. Бұл жағдай арқылы жұбайын да басқа қырынан танығанын айтты. Әйеліме қарап, дейді, қандай батыл, ақылды едің деп таңғалатынмын. Өзінің жобасын жүргізіп жүріп, маған келуге уақыт табатын. Балалардың тәрбиесімен де өз айналысты. Анамның сынып кетпеуіне де себепкер болған әйелім, дейді. Шынымды айтсам, жар таңдауда лотерея ұттым деп ойлаймын, дейді. Ал түрмеден кейін үйге келгенде тыныштықтан көрі уайым көп болды. Өз төсегімде бір сағатта жайбарақат жата алмадым. біреу қоңырау шалатындай немесе үйге келіп қайта алып кететіндей сезім болды дейді түрмеге.
3: Тамаша.
2: Иә. Сонымен Аллаға шүкір Мейіржан Төребаев қайтып келді. Енді бостандықта жүр. Мен оны ана күні біз бардық қой түнгі дискотекаға.
3: Иә.
2: Диджей ойнайтын. Сонда көрдім.
3: А, көрдің ба?
2: Көрдім. Иә, енді ашығынан әйелімен бірге қыдырып жүр.
3: Тамаша. Өте дұрыс. Ал енді Қазақстанда жасөспірімдер жұмыс істеуге рұқсат алайын деп жатыр. 14 жастан бастап оқушылардың барлығы жұмыс істеуге рұқсат етілді. 110 мың теңгеден бастап 200 мың теңгеге дейін ақша таба алады. Бұрында рұқсат бермейтін ғой мектеп жасындағы. Алмайтын жұмыс қалса, оларға кәдімгі.
2: Заң шықпасын деп кәдімгі?
3: Иә, депутаттардың барлығы қолдап жатыр екен, депутаттардың барлығынан жаңағы опрос алып, сұрап еді, барлығы айтыпты, "Я менің балам даяршы болып істейді.
2: Иә.
3: Менің балам курьер болып істеген." Барлығы сонымен Қазақстанның атақты депутаттарының балаларының барлығы өзінің қыркүйек айындағы сабақ киімдерін өздері сатып алатынын мойындап жатыр.
2: Тамаша.
3: Баламды солай еңбекке үйретемін дейді. Неге істемеске, ұят емес, ол даяршы болсын. Істесін, қазір әдемі қаладағы кофейнялар өте көп дейді. Мен де құптаймын. Істесін, әсіресе ол балалар. Қыз балалар туралы білмеймін.
2: Иә, қыздарға жұмыс істеткен бір түрлі екен, бірақ дегенмен менің ұлым 15-ке келеді жақында. Диана, күнделікті ақшасы бар, даяшы болып жұмыс жасайды, даяшының көмекшісі. Бізде мүлдем ақша сұрамайды. Кейде мен айтам ғой, жаным, сол сен сүт алып келесіш, нан алып келесіш, өзің жауапкершілікті алып, сезінетіндей нағыз еркек болатындай тәрбиелеп жатырмыз.
3: Өте дұрыс. Ары кетсе, таныстарың бар ма, мейрамханасы бар? Кіргізіп қой балаңды.
2: Жоқ, өзі тапсын деген.
3: Ұл балар әрине, бірақ мен қызымды егерде еңбекке баулайым десем, әрине мен достарымның мейрамханасына жіберер едім.
2: Даяшы боп.
3: Иә. Істесін, көрсін. Мен ешқашан істеп көрмегем себебі.
2: Көрсін. Менің арманымды қызым орындасын десеші.
3: Солай ақ болсыншы.
2: Интим видеосы тарап, басы дауға қалған ақтаулық блогер 10 тәулікке қамауға алынды. Көпшілікке хан лақабытымен танымал ақтаулық блогер Қасым Өтешев азаматтық некедегі жұбайына жақындауға және оны қорлауға тыйым салған қорғау нұсқамасын бұзғаны үшін 10 тәулікке қамауға алынды.
3: Мәссаған.
2: Ақтау қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандырылған соты 26 жылғы 13 мамырда полиция басқармасы ер адамға қатысты 30 тәулік мерзімге қорғау нұсқамасын шығарғанын анықтады. Құжатқа сәйкес оған азаматтық некедегі жұбайының еркінен тыс онымен кездесуге ұмтылуға, қоңырау шалуға, үйіне баруға және байланыс орнатуға тыйым салынған. Олар алдында интим видео түсірген екеуі қалай төсектес болған. Одан кейін ол бүкіл Қазақстанға тарап кеткен. Енді бір-біріне жақындауға болмайды деген заң шыққан ба бұларға? Соны бұзған, алайда 21 мамыр күні пәтерде отбасылық жанжал болған. Жәбірленушінің айтуынша азаматтық некедегі күйеуі құрбысының көзінше оны «има» деп балағат сөздермен қорлаған әйелін. Сот отырысында куәгер бұл сөздерді растаған. Азамат сотта кінәсін мойындамаған, оның нұсқасы бойынша бірге тұратын әйелдің өзі айғай шығарып, полиция шақыратын айтып қорқытқан, ол өзінің заңға қайшы әрекет жасамағанын айтқан, екеуі бұчыт болып отыр екен ғой. Сот ер адамның кінәсі хаттамамен, жәбірленушінің арызымен және куәгердің жауабымен дәлелденді деп танып, оны 10 тәулікке қамауға алды. Қамау мерзімі 22 мамырдан бастап есептеледі, яғни шыққан екен ғой қазір.
3: Яғни екеуі азаматтық некеде ме, соны мен ұққаным?
2: Азаматтық некеде әйел мен күйеу сүретін көрсетеміз, кәдімгі той болған.
3: А, той болған екен ғой.
2: Иә, кәдімгі ерлі зайыпты ғой. Сонымен екеуі төсектес болған кезде видеоға түсірген. Ол видео бүкіл Қазақстанға тарап кеткен.
3: Иә, бір жүгірмектің арқасында, иә, жасөспірім бала екен ғой мобилографтары.
2: Арқасында ма? Білмеймін енді.
3: Сол жігіт екен ғой таратып жіберген. Сұмдығай, өте қиын жағдай бұл отбасы үшін.
2: Байқап түсіріңіздер, түсіретін адамдар.
3: Нелерің бар, құдай ау, бір-бірің көріп тұрсыңдар ма болды ғой?
2: Түсірген жарайды ғой енді. Сен түсірмейсін бе?
3: Жоқ, әрине.
2: Түсірсеңіздер де байқап түсіріңіздер. Басқа біреуге телефон бермеңіздер.
3: Немесе камераға түсіріңіз, ұялы телефонға түсірге болмайды оны.
2: Иә, біздің

0: Ринат Заид әлеуметтік желіде комментарий жазып сотталғандарға рақымшылық жасауды жалынып сұрады. Бүкіл тыңдармандар Ринат Заидовты қолдады. Мен де қолдаймын негізінде. Жаман комментарий жазғандарға үлкен айыппұл салсыншы.
1: Дұрыс айтасың.
0: Бірақ соттаудың қажеті жоқ. Сотталмай жүрген неше түрлі жексұрындар жүр. Ұрлық жасап, иә?
1: Дұрыс айтасың.
0: Ұрлық үшін соттасын. Шын айтайын. Ұрлық үшін соттап жіберсін балаларды. Бірақ мынау жаман комментарий жазған үшін үлкен айыппұл берсін.
1: Дұрыс айтасың.
0: 5 МРП, 50 МРП ма білмеймін, МРП-ді хабарым жоқ, бірақ дегенмен де үлкен МРП салсын, бірақ соттаудың қажеті жоқ. Ринат Заидты біз де қолдаймыз, сондықтан да бұндай нәрсені жексұрындар отырсын.
1: Дұрыс айтасың.
0: Бұндай жерлерде.
1: Қосыламыз. Қазақстандық әйел әнші Нұрлан Абдуллинді ұлына алимент төлемей жүр деп айыптады. Бұл дау басталды қанша ай болды әлі. Өз жалғасын табуда Ақмарал Баққараева Трец желісінде жазба жариялады. Әйелдің сөзінше, Нұрлан Абдуллин бірнеше жылдан бері ұлына алиментті толық төлемей келеді. Ол жазбасында әншіден 3 жылдық берешекті жабуды талап еткен. Нұрлан Мұханұлы Абдуллин, ұлыңыздың алдындағы 3 жылдық алимент қарызын жабыңыз. Сіз онсыз да ұлыңызды 30 миллион теңгеге алдадыңыз. Сіз мен емес, өз туған балаларыңызды алдадыңыз. Қайырымдылық қорына 96 миллион теңге құюға болады, ал туған ұлыңызға 25 мың теңге алимент жеткілікті ме? Бала сүю үшін алдымен өз балаларыңызға жауапкершілікпен қарау керек. Туған балаларыңыздың қамтамасыз ете алмай жүрсіз. Сізге медальдарды қалай берген? Парасат орденін не үшін алдыңыз? Туған балаларыңызды тастап кеткеніңіз үшін бе? Ұлыңыздың алдындағы қарызыңызды жабыңыз, ұялмайсыз ба? Деп жазған екен экс әйелі.
0: Қолдаймын. Байқұс әйел шырылдаған қаншама өзі сұраған шығар. Болмағандықтан бұл амал жоқтан шығарып тұр бұның барлығын.
1: Тағы бір жазбасында Диана былай делінген. Экс әйелі әншінің 8 жастағы ұлымен соттасып жүргенін айтты.
0: Бәсе.
1: Сіз 62 жастасыз. 8 жастағы ұлыңызбен соттасып жүрсіз. Ол әкесінің неге бұлай істеп жатқанын түсінбейді дейді. Сондай-ақ автор Нұрлан Абдуллин табысын жасырып отыр деп мәлімдеген. Оның айтуынша, бұл мәселені салық органдары тексеру керек.
0: Құдай-ау, сондықтан да мен қазір өсіп келе жатқан жас жігіттерге айтқым келеді. Өз отбасыларыңыз бар ма? Сырттан қарым-қатынас құрмаңыздар шөтінем. Немесе шамаңыз жетпей ма? Ажырасып кетсеңіз, алимент төлейтіндей бала туыңызшы. Неге алып келіңіздер? Жігіттерге айтам, бұл сіздердің мойындарыңызға. Әйеліңіз сіз үшін туа берет баланы. Сіз үшін бәріне барады, себебі сізді таңдап отыр ғой.
1: Сеніп отыр ғой.
0: Мойын артып. Бір күн алатта тастап кетеді жігіттер. Өкінішке орай. Сіздерге айтайын, бір жерлеріңізді ие болып, тіп тынышқана рахат өмір сүре бермейсіз ба? Көрінген қызбен жүргіңіз келе ма, шетелдік па? Шетелге кетесіз ба? Қыдырасыз ба? Қаңғайсыз ба? Мойныңызға алмаңыз, отбасылы болмаңыз деген келеді осындай азаматтарға. Енді дап-дардай сақалы ағарған еркектер осылай істеп отырған біздің жастар не істейді?
1: Ақыл айтатын еркектер сөйтіп жасаса.
0: Сондықтан сана берсін деймін. Балаға сана берсін еркектерге.
1: Немесе жақында ғана менің сіңілімнің күйеуімен ажырасты. Екеуі соттасты. Алимент үшін баяғы. Сонда күйеуі айтады, мен айына 85 мың теңге табам депті. Диана, оның бизнесі бар. Батарея неше түрлі мына құрылысқа қатысты заттар сатады. 85 мың теңге табам дейді ғой.
0: Олар солай істейді ғой, барлығын айламанда амалдарды қазір барлығы заңсыз түрде жасап алады. Бірақ ол әшкереленсе, оған масқара айыппұл салынады.
1: Иә, біздің де тыңдарман қосып жатыр мына жерде. Құлақтарыңа алтын сырға жігіттер.
0: Ой, рахмет бізді қолдап жатқан жігіттер. Кеттік, ән тыңдайық. Үзілістен кейін тағы бір қызықты жаңалық.
1: Кім үйленіп жатыр?
0: Ой, бай, өсек көп.
2: Ұсынқұлақ Energy FM радиосында.

0: Budge FM радиосында ұзын құлақ.
1: Кетті қар қарай.
2: Иә. Тағы бір жаңалығымыз. Тағы кім үйленіп жатыр?
1: Кім үйленіп жатыр?
2: Енді комментарияларды оқып, мен де таң қалып жатырмын. Шынымен де. Ирина Қайратовның қалаушысы десек те болады, иә? Бір жағынан режиссері де болды.
1: Продюсер.
2: Топтың идеясы да, продюсері де. Қуаныш Бейсеков. Өзі маған өте бір... Бір жігіттер болады тартымды. Yeah. Осы жігіт бір тартымсыз бір. Mm-hmm. Бірден кесе еріп тұрады. Mm-hmm. Аттал келеді.
1: Yeah,
2: сондай жігіт қой. Түлкіге ұқсайды. Түлкіге ұқсайды. Бәсе, кімге ұқсатты мен бұны? Бір мультиктағы түлкі.
1: Қыздалып отыр, е?
2: Кіп кішкентай. 18-ақ жаста ма? Бұғыз. Иә? Ажар. Атақты блогер тиктокта өте атақты екен. Бірақ... бір жарты жылдай болып кетті, жоқ болып кеткене. Бұл қыз бүкіл Қазақстанның жаңағы олимпиадаға қатысы бар, сондай бір
1: ақылды
2: қыз. Бой десе бойы, түр десе түрі, тәп-тәтті табиғи сұлулығы бар Тараздың қыз екен. Дегенмен де Таразға барып, ұзату тойына қатысыпты. Барлығы ретро стильде 90-шы жылдардағыдай палатканың астында әдемі жазумен ажар қуаныш дегізіп ұзату той болып жатыр екен.
1: Мақтамен жазып қойды.
2: Білмейтіндерге бұл кісі Ирина Қайратовнаның авторы десе де болады. Солардың бірнеше режиссері ғой. Жақсы бала негізінде. Мына жақта комментарий. Қыздарау, жандармау, бұл жігіт сұп-сұлу біздің атақты актрисамызды жылатқан еркек. Неге шығасыңдар ажырасқан еркектерге? Өзі таңдауын қарашы, жап-жас қыздарды таңдайды екен. Надеюсь, все будет хорошо деп жазыпты. Комментарийлер енді сұмдық, бірақ барлығы қарсы. Бұл жігітке өйткені, қарсы.
1: Ең бірінші әйелі үйленді.
2: Иә. Yeah.
1: Одан кейін Алтай тұрды.
2: Қазақ
1: бала, баласы бар.
2: Балалары бар, ұл бар.
1: Араларында.
2: Ажырасып кетті, иә.
1: Өкінішті.
2: Өте өкінішті. Дегенмен де бақтар ашылсын, таңдау. Махаббат бар жерде, сен білесің ғой, түрге де қарамайсың,
1: жасқа да
2: қарамайсың. Тарихына да қарамайсың оның.
1: Түкке де қарамайсың.
2: Түкке де қарамай көз байланып қалады тыңдармандар.
1: Ақмақ болып кетеміз ғой, иә?
2: Иә, әсіресе қыздар махаббат десе ақмақ боламыз.
1: Дұрыс айтасың. Қайраттан кейін 9 рет сәбиімнен айырылдым. Гүлзира Айдарбекова өміріндегі ең ауыр кезеңмен бөлісті. Продюсердің сөзінше, алғашқы қайғылы жағдай ағасының қайтыс болған туралы суыт хабарды естігеннен кейін болған. Сол кезде ол қатты уайымдап, құрсағындағы сәбиінен айрылған. Баланы шетінеп кетті дейміз ғой. Үгі. Бірде ағамды іздеп Түркістанға қарай қоңырау шалдым. Ол кезде смартфон жоқ. Сөйтсем, ол досының үйінде екен. Қоңырауда ағамның досының үйінде жеңгеміз көтерді де, Гүлзира, сенсің бе? Сенің ағаң қайтыс болды деді. Мен тіпті кім деп сұрамастан телефонды қоя салып әр ағамды бір елестеттім. Суыт хабарды естіп қатты уайымдап қалдым. Сол кезде құрсағымдағы сәбиім шетінеп кетті дейді. Гүлзира Айдарбекованың айтуынша осы жағдайдан кейін тағы бірнеше рет түсік тастаған. Осылай артынан 6 рет түсік тастадым дейді. Ол кезде студент едік, таныс бір әйел 6 ай немесе 1 жыл демалу керек деп кеңес берді. Содан кейін аянды дүниеге әкелдім. Кейін тағы 3 рет түсік тастадым. Барлығы 9 рет құрсақ жоғалттым, деді продюсер. Ол бұл оқиғаны еске алу оңай емес екенін, алайда аналық жолында осындай ауыр сынақтардан өткен жасырмады, дейді. 9 рет түсік болған.
2: Оңай емес, оңай емес.
1: Сұмдығай, сұмдығай. Өте қиын жағдай, шынымен де.
2: Иә.
1: Ал құрметті тыңдармандар, Мадридте Димаш туралы деректі фильм көрерменге жол тартты. Енді бүкіл әлем жақсы көреді ғой біздің Димашты.
2: Yeah.
1: Испанияның Мадрид қаласында Димаш Құдайбергеннің шығармашылығы мен оның Испаниядағы жанкүйерлер қауымдастығына арналған «Al Compas de su Voz» деректі фильмінің тұсаукесері өтті. Бұл туралы StankZet ақпарат агенттігі хабарлайды. Жоба Испаниядағы әншінің фан-клубы мен LA Grand Voz Казача қауымдастығының бірлесіп жұмыс істеуімен түсірілген.
2: Uh-huh.
1: Фильмнің режиссері жас испаниялық кинематографист Давид Кальянтес Родригес. Көрсетілім Мадридтегі Паласио де Хиэла кинотеатрында өтіп, оған 130-дан астам көрермен жиналды. Іс-шараға Қазақстанның Испаниядағы елшісі Данат Мусаев бастаған елшілік өкілдері, қазақ диаспорасының мүшелері, қоғамдық ұйымдары өкілдері, сондай-ақ жас қазақстандық әнші Жанель Али қатысты. Біздің қазақтар түсірмеді Димаш туралы фильм. Испаниядағы жанкүйерлері фильм түсіріп, енді бүкіл әлемге жол тартты.
2: Керемет, біз өте қуаныштымыз. Айтып тұрым ғой, Димаштың жанкерлер жай ғана жанкерлер емес, қалталы азаматтар. Бұл дегеніміз әжептәуір қаншама ақша. Олар әрбір келген концертіне фанаттары өздері жасап алып келеді екен. Менің анам алдында Димаштың концертіне барып, мынандай значоктар алып келді. Ага. Қайдан десем, Еуропадан келген жанкерлер таратып жүр дейді.
1: Мәссаған.
2: Мұның өзі де ақша ғой.
1: Біз жанкер бола алмайды екенбіз.
2: Біз бола алмаймыз, қазақтар. Еуропадан келген үлкен әйелдер дейді. Яғни жейде футболкасымен, yeah. Димаштың суретімен және де мынандай значоктар ілетін. Жасап алып кеп жанкерлеріне таратыпты. Мама соны алып келген ғой, мен айтам, мама қайдан алып келдің десем, елес ойлаш, мынау Алматы аренаға концертіне келген, Еуропадан келген жанкерлері осындай нәрсені таратып жүр дейді.
1: Керемет.
2: Біздің қазақтарға. Не айтасыңдар енді соған, тыңдармандар? Ештеңке айта алмаймыз, тек қана қуанамыз. Ал енді бұл жүргізушілердің бәрін қуантатын керемет заң. Алматыда электросамокат жүргізушілеріне қатысты жаңа талаптар күшіне енді.
1: Тамаша.
2: Наконец-то. Сен байқадың ба? Мына жерден ақырын аз болатын болды, өтетін болды, yeah. самокатпен.
1: Иә. Yeah. Ұшып жүруші еді, екеу деп қой, екеуміз шыққан.
2: Енді самокатпен жүру бұрынғыда еркіндік емес, үлкен жауапкершілік. Енді осының осындай заңды қаншама өлімнен кейін қабылдау керек пе еді?
1: Дұрыс айтасың.
2: Есте сақтасаңыздар, жасы 18-ге толмағандарға самокатпен жүруге тыйым салынды.
1: Сол 18 жасқа дейін жүретіндер ғой көбісі.
2: Көбісі сол сүлімтіктер.
1: Ақшасы азаятын болды ғой самокат.
2: Құжат
1: жалға беретін.
2: Міндетті түрде жүргізуші куәлігі кез келген санаттағы болуы тиіс. Болашақ өзгерістер. 1 шілдеден бастап самокаттар мен электровелосипедтерге тротуармен жүруге түбегейлі тыйым салынды. Вау!
1: Қақтығыс сол жерден болады ғой.
2: Бұл керемет қой. Мынау тротуар ғой бізде.
1: Иә, тротуармен жүруге болмайды.
2: Рахатай, тыңдармандар, естіп алдыңыздар ма? 1 шілдеден бастап. Кім түсіне алмайды, түсініп алыңыздар. 1 шілдеден бастап енді тротуармен жүруге болмайды.
1: Түсіндіреміз қазір десеңші. Сен бір не сияқты, рекетер сияқты. Кім түсіне алмайды, қазір біз түсіндіреміз.
2: Қала ішіндегі тәртіптің реттелгені дұрыс па? Әлде бұл самокатшылардың құқығын шектеу ме? Дұрыс, бұл дұрыс. Қуанып жатқан видеолар, яғни демалыс күндері ұстап жатыр ғой, пытырлатып патруль бүкіл жерде жандары мен шен байқаңыздар.
1: Дұрыс, мына жерде біздің тыңдарман жазып жатыр, Алмас мырза, ең қызығы дейді, тіпті Еуропаның бір қаласында Димаш деген радио ашқан ғой жанкүйерлер. Біз өте қуаныштымыз ол үшін.
2: Біз өте қуаныштымыз.
1: Шағымы қанағаттандырылмады. Дариға Баддықова қазір ең бай әйелдердің бірі Қазақстанда, сотта тағы да жеңіліп қалды. Заңгер Инга Иманбай актриса Дариға Баддықованың талаптары сотта тағы да қанағаттандырылмағанын мәлімдеді. Ол мұны әлеуметтік желідегі парақшасында айтты. Дариға Баддықова тағы да жеңдік. Баддықованы тағы да жеңдік. Журналист Нұрсейіт Жылқышыбайды қорғаған ісіміз бойынша Дариға Баддықованың апелляциялық шағымы да қанағаттандырылмады. Яғни Алматы облыстық соты 1-ші сатыдағы сот шешімін өзгеріссіз қалдырды. Мән жайын айта кетейін. 25-ші жылы қазанда уақыт көрсетеді YouTube арнасында актер Дархан Мұсаевтың сұхбаты жарияланды. Ол Дариға Баддықовамен неге ажырасқанын, 16 жылдық отбасылық өмір туралы айтып берген екен. Кейінірек актриса Дариға Баддықова әлеуметтік желіде мәлімдеме жасады. Киномның алдында сонша төккен еңбегімнің, адал терімнің алдында өмірімді күлге айналдырмақ болған әрекет тек мен емес, өнердің өзінде қорлау деп білемін. Мен халыққа жеке өмірімді емес, жүрегімді, еңбегімді, өнерімді ұсынып келдім. Әрдайым өнер бөлек, жеке өмір бөлек деген позицияда болдым. Айтпесе хайп қуамын десем, айтар нәрсе жетеді менде де. Менің де шындығым бар және ол шындықты айтылар күнге жетті. Осы күнге дейін көп нәрсені жасырып жүрдім деп сотқа берген екен экс-күйеуін. Бірақ жеңілді.
2: Жақсы, керек емес еді соны соттасып, құдай-ау. Түркістан облысының түлегі Нұрәли Медина Бектұрсын қызы халықаралық білім беру нарығында жоғары бәсекеге қабілеттілігін дәлелдеді. Ол әлемнің ең үздік оқу орындарынан 80-нен астам шақырту алған, таңдау жасау мүмкіндігіне ие болды. Жоспары қандай? Түлек IELTS және SAT емтихандарына жоғары ұпай жинап, академиялық дайындығын көрсетті. Қазіргі таңда ол Оңтүстік Кореядағы беделді Инхо университетінде білім алуда. алуды жоспарлап жатыр. Яғни 80 жоғарғы оқу орнынан дүниежүзінен оған грант берілген.
3: Тамаша.
2: Бірақ оның таңдауы Корея еліндегі Инха университеті болыпты. Жақсы, құттықтаймыз, жарайсыңдар.
3: Инха деп.
2: Ха-ха-ха. Бағдарламай аяқталайын деп жатыр ғой. Даусым жарқын-жарқын шығып жатыр.
3: Барып демалам десеш.
1: Нұрлан Сабыровқа қатысты тексеру аяқталды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті не шешті? Нәтижесінде, тексеру нәтижесінде құқық бұзушылық белгілері анықталған жоқ деп хабарлады Ұлттық қауіпсіздік комитеті.
2: Тамаша.
1: Айта кетей, қылмыстық кодекстің 170-ші бабы жалдаушылық деп аталады. Бұған адамдарға соғысқа, қарулы әрекеттерге немесе билікті құлату мен елдің аумақтық тұтастығын бұзу, пайдалану кіреді екен. Және де сондай әрекетке барғандар 7-12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Бірақ біздің Нұрлан аман есен бұл проблеманы шешті. Аллаға шүкір. Енді барлығы жақсы болады деген үміттеміз.
2: Ол рас енді. Осындай күшті жаңалықтар көбірек болсыншы. Бір-біріңмен қырылыспай, жаман комментарий жазбай. Жаңа Ринат Зайытов ағамыз айтып кетті ғой. Комментарийға сотталып кеткен аналар бар ғой. Аналар бар ғой. Ана, қыз балалар бар. Соларды өтінемін шығарыңдаршы. Оданша шынымен де мен келісемін. Үлкен айыппұл салсын. Ақшаны табат, табам деген адам.
3: Бас бостандығынан айыру деген сұмдық.
2: Бас бостандығынан айыруды әсіресе қыз балаларды. Қыз балалар тіліне ие бола алмайтын, эмоцияға берілетін жандар ғой олар.
3: Болады арасында.
2: Тілі қышып жаман комментарийлер жазып отырады.
3: Жаман жазып жібереді
2: олар. Енді қар жазбайтын болады да. Ақшалай қинаңыздар қыздарды. Енді қар аузын ашпайтын болады. А жігіттер? Жігіттерді ойлануға болады.
3: Бас бостандығынан айыруға болады деп қойсаш.
2: Жоқ, максимум алтай ғой. Максималды түрде. Бірақ енді жыл беруге болмайды. Сондықтан да. Комментарий үшін бірнеше жыл беру.
3: А сөйтіп біреуге беріп пе?
2: Әрине, 6 жылға дейін бас бостандығын айырады.
3: Сұмдығы.
2: Біздің Қазақстанда анау жаман нәрселер жазған үшін қыз Қарағандыда қыз 5 жылға кетті ма сотталып?
3: Сұмдығы.
2: Комментарий жазбаңыздар, тыңдармандар, сіздер байқаңыздар. Бұл сұмдық нәрсе. Сіздер білесіздер, өсекші сайт бар бізде, Threads деген. Сол жақта сізді біреу скрин жасап ап сотқа берсе, бәлеге қаласыз. 5 жыл, 6 жыл. Ренат ағамыз мына депутат болып отырғанына жайдан жай емес, енді бірақ бас бостандығынан айырмаңыздаршы деп сұрап отыр.
3: Дұрыс.
2: Біз келісеміз бұл кісімен. Аман, тып, тыныш жүріңіздер қазағым. Не болды? Іштерің пісіп баратсаңдар, тұржалаңдар да барып қора қопырыңдар.
1: Диана, жаз басталды.
3: Соны айтамын.
1: Қазір рахаттанып өмір сүретін уақыт кезеңде қайдағы жағы жаман комментарий.
2: Иә.
1: Бір-бірімізді сүйіп өтейікші бұл өмірде.
2: Бір-бірімізді жақсы көріп, сүйісіп өтейік. Тек қана жаңалық айтып жүрекші. Менде бір жаңалығым бар сендерге. Келесі дүйсенбіде керемет жаңалықтар көп болсын. Әумин. Анель Асқар.
1: Диана Ахметова, күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз астық болсын.
0: Ұзын құлақ.
4: Сені басқа күтетін адам жоқ.

Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Релакс. Ең сәнді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

0: тыңда.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
2: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
3: Come on!

0: ең үздік, ең жаңа.
1: Хаустрим 808 жобасы. Дәл қазір көңілді хаустың ағынын ұста. Тек Energy FM-де.

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралма.

万代。